0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə sürmək sözü var. Sürmək həm nəqliyyat vasitəsinin idarə olunması mənasında, həm də bir vəziyyətin və ya prosesin davam etməsi mənasında istifadə olunur. Məsələn, maşın sürmək ifadəsində bir nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi nəzərdə tutulur. Sürmək bir fəaliyyətin, prosesin, halın davam etməsini də ifadə edir. Məsələn, müzakirələr bir neçə saat sürdü. Bu proses illərlə sürdü cümlə olduğu kimi, sürmək sözü bu mənada zamanla əlaqəli ifadə kimi istifadə olunub. Sürmək həm də həyat tərzini ifadə etmək üçün istifadə olunur. Məsələn, xoş həyat sürmək ya da sülh içində həyat sürmək kimi cümlələrdə həyatın keyfiyyətini və ya mənasını vurğulamaq üçün sürmək sözündən istifadə olunur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: 98 0598.
1: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Yenilənmiş Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
4: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
5: Övladınızın müasir bacarıqları bugündən başlasın. Robi Kids tədris mərkəzində robotexnika və proqramlaşdırma dərsləri peşəkar müəllimlər tərəfindən praktik və mərhələli şəkildə keçirilir. Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit, süni intellekt və daha çoxu üçün bizi seçin. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Ayun Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
6: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: 30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kələ yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.
1: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim etdik.
2: 107.7 After FM.
3: Sizinlə el yolda.

0: etməyin. Afta FM-də Cəmi Bibliklam.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Çamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın təmizlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol-ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Mideya Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Mideya Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Mideya ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
1: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvə əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050-055-070 ilə 265-43-53.

0: premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi, zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat ab-havası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya Euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
8: Dijital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Dijital bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Dijital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Sabahınız xeyir, Auto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl əhval-ruhi arzu edirəm. Avroviziya 2026 müsabiqəsinin artıq şəksiz favoriti var. Bookmakerlər bir ölkəyə böyük fərqlə üstünlük verirlər. Müsabiqə hələ başlamayıb, lakin Finlandiya bütün əsas proqnoz ehtimal bazarlarında liderdir. Sadəcə 70-ci yubiley müsabiqə Viyana şəhərində keçiriləcək. Yarımfinallar 12 və 14 mayda, final isə 16 mayda baş tutacaq. Dediyim kimi, favoritlər arasında Finlandiya ilk yerdədir. Beşlikdə Danimarka, Yunanistan, hətta Avstraliya da var. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Baxın, Hyundai-dan əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə götürə bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Məncə dəyər. Efirdə tək davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Yalnız qiymətdə deyil, vaxtda və məsafədə də qazanmaq üçün yenilənmiş Oba Plus var. Oba Plus mobil tətbiqi vasitəsilə sənə yaxın qonşu Obanı tapmaq çox asandır. Android və ya iOS marketdən Oba Plusu yüklə, yenilik və rəqəmsallıqdan sən də faydalan.

0: haberler.
1: Kate Hudson, İblis Prada'dan giyinir filmindeki Andy Sachs rolunun Anne Hathaway'dan əvvəl ilk olaraq ona təklif edildiyini bildirib. Hudson bu barədə The Drew Barrymore Show proqramında aparıcının bunun qəsdən edilmiş imtina olub-olmaması ilə bağlı sualına cavab verəndə deyib. Aktrisanın sözlərinə görə məsələ çəkiliş istəyinin olmamasında deyil, qrafiklərin üst-üstə düşməməsində və uzanan danışıqlarda olub. Hudson bəzən buna peşman olduğunu digər layihələri ilə bu filmi uyğunlaşdırmaq üçün daha israrlı davranmalı olduğunu etiraf edib, lakin eyni zamanda Hathaway'in işini yüksək qiymətləndirib.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərəyağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süt 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim.
4: AvtoFM-də reklam.
5: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
6: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
7: OBA Plus, OBA Plus, OBA Plus!

0: Hava Yolları sizi her gün serfeli uçuşla dünyanı keşfetmeye davet edir. Elaga 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
1: Büyük şirketlerde hiçbir komisyon ödemeden pay sahibi olmak için indi esil vakti. 9 May tarihine dek Yellowbank tətbiqində investisiya hesabını aç və fürsətdən yararlan.
2: Yellowbank, Mərkəzi Bankın 17 yanvar 2020-ci il tarixli 203 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Bu xidmət Uni Capital investisiya şirkəti vasitəsilə həyata keçirilir.
3: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee. İndi rəsmi nümayəndə Avtolux Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə. Həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçin. Say məhduddu, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8.
4: Sahibkarsızsa bu fürsəti qaçırmayın. Paşa Bankdan onlayn biznes kreditini 13% əvəzinə cəmi 11%-dən əldə edin. 250 min manata dək kreditə girovsuz, hesab açmadan və banka getmədən tam onlayn müraciət edin. Vəsait heç bir maliyyə təhlili olmadan cəmi bir iş gününə hesabınıza köçürülsün. Ətraflı smi.paşabank.az.
2: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: Bankov Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
7: AutoFM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Avto FM-dəsiz, efirdə sizinlə tək mənəm Nigar. Birazdan Ivy və Sean Paul var, Give It To You. The Weeknd, Take My Breath deyəcək. Və September olacaq, Satellite.

2020-ci illərin ortalarında pandemiya dünyanı sükuta qərq edəndə Dua Lipa hər kəsi evinin qonaq otağında rəqs etməyə məcbur edən bir enerji partlayışı yaratdı. Onun Levitating hiti sadəcə bir pop mahnı deyil, parlaq disko dövrünə yazılmış sevgi məktubu idi. Levitating rekord qıraraq Billboard-un illik siyahısında bir nömrəli mahnı oldu. Maraqlısı budur ki, mahnı həftəlik siyahıda heç vaxt birinci yerə yüksəlməsə də, dayanıqlı və uzun müddətli popülarlığı sayəsində ilin ən böyük hiti titulunu qazandı. Mahnının klipi bizi ulduzlarla dolu bir gecə səmasında intergalaktik səyahətə çıxarır. Parıltılı geyimlər, Studio 54 üslublu rəqs meydançası və Dua Lipa'nın özünə məxsus sərbəst hərəkətləri mahnını vizual olaraq kulta çevirib. Dua Lipa Levitating ilə sübut etdi ki, keçmişin rəqs ritimləri heç vaxt

0: Reklam. Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek. Bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müşteri 50. Her 500. müşteri 100. Her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaclarını karşıla hem de çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
1: AutoFM'də reklamı yerleştirmek için 012 311 30 11.
2: Dünyadan maraqlı faktlar.
3: Charlie'nin Mələklər filminin rejissoru Mark J. Netflix üçün yeni casus komediyası hazırlayır. Rejissor yeni komediya döyüş filmi üçün Kevin Hart'la bir araya gəlir. Kevin Hart baş rolu canlandırmaqla yanaşı, prodüser kimi də iştirak edəcək. Filmin başlanğıcı kifayət qədər gülməlidir. İki casus doğuş hazırlığı dərslərində toqquşur, onların həyat yoldaşları isə tez bir zamanda rəfiq olurlar. İkinci agentin kim tərəfindən canlandırılacağı hələlik məlum deyil. Efirdə təqvəlişinin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif var. İstəyirəm bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyyə olur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq dərdi var, o artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Üstəlik söhbət Tucson'un long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz dərəcədə geniş. Hibrid mühərriki tam cibinizə qənaət edir, həm də yolda tam səssiz rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin əsl vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive edin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: seçim. AutoFM'de reklam.
1: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
2: Yenilənmiş Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimə Əllikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir, Pegasus hava yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Avtolüks Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABD istiqraz əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABD Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüglük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni hava danlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
10: Başa Bank səhmlərinin ilkin kütləvi təklifi üzrə abunə yazılışı başladı. İndi Paşa Bank mobil tətbiqindən təklif yerləşdirərək Paşa Bankın səhmdarı olun və dayanıqlı inkişafın bir parçasına çevrilin. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə. Ətraflı ipo.paşabank.az.
6: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
12: Sahibkarsızsa bu fürsəti qaçırmayın. Paşa Bankdan onlayn biznes kreditini 13% əvəzinə cəmi 11%-dən əldə edin. 250 min manata dək kreditə girovsuz, hesab açmadan və banka getmədən tam onlayn müraciət edin. Vəsait heç bir maliyyə təhlili olmadan cəmi bir iş gününə hesabınıza köçürülsün. Etraflı smi.paşabank.az.
13: Paşabank Açık Sehmdar Cemiyeti, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 28 Noyabr 2007 il tarihli 250 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
14: Cent. Amazon'un qurucusu və ötən Met Gala'nın əsas sponsoru Jeff Bezos 500 milyon dollar dəyərindəki Koro adlı yelkənli yaxtasını satır. Bu barədə Page Six məlumat yayıb. Şayələrə görə satışın səbəbi 127 metrlik üzən sarayın idarə etmək üçün çox iri olmasıdır. Yaxtanın burnunda Bezos'un həyat yoldaşı Loren Sanchez'in su pərisi obrazında taxta heykəli yerləşir. Gəmidə 3 jacuzzi, helikopter meydançası və şüşə dibli hovuz var. Xatırladım ki, Koro dünyanın ən böyük yelkənli yaxtalarından biridir və bu bəzi kiçik problemlər yaradır. Məsələn, ötən il Monaco Grand Prix zamanı gəmiyə limana yan almağa icazə verilməmişdi. Milyarderin Loren Sanchez'ı toy zamanı isə gəmi Venesia lagununa yaxınlaşa bilməmişdi. Efirdə təkvəlişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətləriniz sürətlə dolsun. 13 may tarixinə qədər Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq şahin kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik zatiyaya günə baxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq berqa ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif olunur. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: Məhkəmə Angelina Jolie'nin keçmiş həyat yoldaşı Brad Pitt'lə şərab zavodu üstündə davam edən mübahisəsində aktrisanın tərəfini tutub. People xəbər verir ki, məhkəmə aktrisaya Pitt'in tərəfinin tələb etdiyi şəxsi mesajları təqdim etməməyə icazə verib. Söhbət məhkəmə prosesi ilə bağlı 22 yazışmadan gedir. Aktrisanın vəkili bunu vacib qələbə adlandırıb. Mübahisə 2021-ci ildə Jolie'nin zavoddakı payını satmasından sonra başlayıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri zarafatla qeyd edirlər ki, bu məhkəmə işi Jolie və Pitt'in nigahından daha uzun çəkir. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dı. Bayaqdan Ay20-nin şərtlərinə baxıram, həqiqətən maraqlıdır. İlkin ödənişi 3290 manat eləyiblər. Əsas odur ki, dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta, kredit komissiyası hamısına sənə hədiyyə verirlər. Yəni, görəsən, üstündə nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti tam bağlanıb. Cəmi 3290 manat ödəyib avtomobilə sahib olursunuz. Şəhər üçün çox rahat dinamik maşındır. Fürsət tapanda maraqlanın, elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuz düşəndə Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-yə baş çəkin. Məncə bir test drive eləməyə, yaxından görməyə də dəyər.

0: Tuzlu Haberler.
1: Timothée Chalamet bu il ənənəvi Met Gala balına qatılmayıb və ulduz tədbiri əvəzinə basketbol maçına getməyi üstün tutub. O axşamı sevgilisi Kylie Jenner ilə Metropolitan Muzeyində deyil, basketbol oyununu izləyərək keçirib. Bu aktyorun basketbola görə moda gecəsini ilk dəfə heçə sayması halı deyil. Onda deyim ki, cütlük Met Gala'dan əvvəl birlikdə teatra gedərkən görüntülənmişdi.

0: Bravo'da Supermanat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 gramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruska kərəyə yağı 14 manat. Supermanatın gücü.
1: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
2: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Yenilənmiş Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
4: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Fly Dubai hava yolları ilə

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanıdır.
1: Evladınızın müasir başarıları bugünden başlasın. Robi Kids tədris mərkəzində robotexnika və proqramlaşdırma dərsləri peşəkar müəllimlər tərəfindən praktik və mərhələli şəkildə keçirilir. Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit, süni intellekt və daha çoxu üçün bizi seçin. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
2: Rabita Bank'tan əsil oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
0: Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30 Yunan 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında faaliyyət göstərir.
3: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
4: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Friends serialının pərəstişkarları isə Matthew Perry-nin xatirə əşyalarını əldə edə biləcəklər, aktyorun şəxsi əşyaları həraca çıxarılacaq və əldə olunan vəsait asıllıqla mübarizə aparan insanlara kömək üçün yaradılmış Matthew Perry Foundation fonduna yönləndiriləcək. Lotlar arasında serialın 26 ssenarisi, Monikanın mənzilinin qapısındakı məşhur sarı çərçivənin şəxsi nüsxəsi, fotoalbumlar və Banksy-nin işləri daxil olmaqla incə sənət kolleksiyası var. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Yalnız qiymətdə deyil, vaxtda və məsafədə də qazanmaq üçün yenilənmiş Oba Plus var. Oba Plus mobil tətbiqi vasitəsilə sənə yaxın qonşu Obanı tapmaq çox asandır. Android və ya iOS Marketdən Oba Plus-u yüklə, yeniliyi və rəqəmsallıqdan sən də faydalan. Yes. Mobile, come on. Hey, Martinez. Ready, girl? Come on.

Los Angeles'da keçirilən Bero Padel Klassik Festival zamanı Tom Holland Zendaya ilə birgə həyatından detalları paylaşıb. Məlum olub ki, küçüklüyün çəkiliş günlərindən sonra dincəlməsinə kömək edən ortaq hobbiləri var imiş toxumaq. Tom Holland bildirib ki, biz Zendaya ilə evdə toxuyuruq. Bu mənim çox xoşuma gəlir. Aktor əlavə edib ki, bu məşğuliyyət ağır iş günündən sonra beyni dincəlməyə köməkdir. Xatırladım ki, küçüklüyü 2017-ci ildə tanış olub, 2025-ci ilin yanvarında isə onların nişanlandığı xəbəri yayıldı. Vəlişimizin sponsoru Hyundai-dir. Pəncərədən baxanda görürəm ki, səyahət mövsümü gəlib, havalar nəhayət istiləşib. Amma yola çıxmazdan əvvəl bir məsələni dəqiqləşdirmək lazımdır. Avtomobiliniz də o isti yollara hazırdırmı? Elə mən səhər bu barədə düşünürdüm, Hyundai-nin yeni kampaniyasını gördüm. Hyundai servis mərkəzlərində yayı hazırlıq kampaniyasına start verilib. Şərtlər çox sadədir, 10% ehtiyat hissələrinə indirim var, 10% də işçilik haqqına. Bəli, rəqəmlər sadədir, faydası böyük. Əgər servisdə iş görülərsə, avtomobilin bütün hərəkətli və elektron hissələri pulsuz diaqnostika olunacaq. Hyundai loyallıq kartı olanlar üçün isə əlavə xoş xəbərim var, kartlarınız kampaniya boyu aktivdir. Həm bonus qazana, həm də öncədən qazanılmış bonusları xərcləyə bilərsiniz. Mayın 31-nə kimi Hyundai servislərə yaxınlaşın, yayı həm sərin, həm də büdcənizə qənaət edərək qarşılayın. Öncədən sıraya yazılmaq üçün 051-244-4123 nömrəsinə zəng edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C.

0: Supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram. Ülkə Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Biletilik Kostadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: Cəmi 3290 manat ilkin ödənişlə yeni Hyundai i20 avtomobilinə sahib olun. Kredit komissiyası icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı xərcləri Hyundai tərəfindən hədiyyədir. Bu şansı qaçırmayın. Elə bugün yeni i20-nizlə yola çıxın. Əlaqə 989. Ünvanlarımız Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Yenilənmiş Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq

0: 50 cent.
1: Mistik hadisələri sevənlər üçün maraqlı xəbərim var. Danimarkada xəzinə ovçuları dünyanın sonu ilə bağlı rəmzləri olan gümüş qəpiklər tapıblar. Bu pullar Agnus-Dei adı ilə tanınır. Arxeoloqların bildirdiyinə görə pulların üzərində Yunan hərfləri olan Alfa və Omega və quzu təsviri var. Bu tanrının dünya üzərindəki hakimiyyətini simvolizə edir. Tapıntı olduqca nadir də əvvəllər bu pulların cəmi 30 nüsxəsi məlum idi. Gəlişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. 10 ilin qonşusu Obada səbətləriniz sürətlə dolsun. Mayın 13-nə qədər Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərəyağı 14 manat 99 qəpiydi, 5 litrlik Zatiyə günəbhan yağı 15 manat 99 qəpiy, 450 qramlıq Bergatirli çay da 10 manat 59 qəpiy. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Mənə efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas yolda hazırda Üzüm mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Afiyət Dəncəlov küçəsində, Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar yolundan 20 nömrəli məktəb istiqamətində, Tiflis prospektində hər iki istiqamətdə həm 20 yanvardan mərkəzə, eyni zamanda da əks tərəfdə İzmir küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq Binəqədi yolu üzü mərkəzə doğru Alı Mustafa küçəsi Ziya Bünyadov, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq var.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Medeni Afiş Anı, Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 8 may saat 17-də Ali Məktəb tələbələri arasında bədii yaradıcılıq müsabiqəsinin keçirilməsi planlaşdırılır. Tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunur. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 8 may saat 19-da ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş konsert təşkil olunacaq. Konsert Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında baş tutacaq. Orkestrin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 8 may saat 19-da Estrada Simfonik Orkestrinin müşahidi ilə Qələbə Günü adlı konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 8 may saat 19-da Mark Camilletti'nin piyesi əsasında hazırlanan Fransız sayağı Garnier 2 hissəli musiqili lirik komediyası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 8 may saat 19-da Valentin Krasnogorovun Tri Krasavitsi 2 hissəli komediyası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yux Teatrında 8 may saat 19-da Dədə Qorqud dastanı əsasında hazırlanan Mən Dədə Qorqud tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 8 may saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yuji Toz çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Avto FM-də reklam.
3: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
4: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Dənizdəki rahatlıq, kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi, dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
9: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Bələt Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas seksil edir. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Fly Dubai Hava Yolları.

0: 42 41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Uni Capital'ın təqdim etdiyi Euforex'de ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'le reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 kısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Uni Capital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Elatus'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Yenilənmiş Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
5: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
6: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində Bakı-Sumqayıt yolu, həmçinin 20 yanvar Tbilisi prospektində hər iki istiqamətdə sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə Zeyracbəyli küçəsi, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, eləcə də Heydər Əliyev prospekti əsas yol üzü mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: And it goes a little something like this.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dəyişməyin. AutoFM-də cəmi bir reklam.
1: Bir bankdan nakt krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molendam gərək ağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bu gündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
6: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: Fly Dubai Hava Yolları.

0: 0598.
1: Lexus'unuzun salonuna bahar teraveti getirin. İndi salon filtrlerini 15% indirimle yenilenmeyin tam zamanıdır. Temiz hava, maksimum konfor. Cemi bir neçe dəqiqəyə orijinal ehtiyat hisseleri ve peşekar servis hizmetiyle avtomobilinize yeni nefes verin. Üstelik resmi zemanetle. May fürsatını Lexus Bakı Merkezi ile kaçırmayın. Servize önceden yazılın.
2: Bu yay Crete sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157 Əlaqə Ulduz 3366 BYD Motors Baku Texnologiyanın etibarlı ünvanı
7: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina Dramina'nı unutmayın Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur Dramina, qoy yol, xoş keçsin Əczacılardan soruşun İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun Əks göstərişlər mövcuddur
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Çarşı'da saat 11'di.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, Afiyet Dincəlov küçəsində, Yusuf Səfərov küçəsində isə mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Yollarla davam edək. Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektində isə hər iki istiqamətdə avtomobillərin sıxlığı davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, buzlu və sürüşkən yollarda dartqı qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün qış təkərlərinin istehsalında qoz qabığından istifadə edilmişdi. Bu ixtira mikrobit texnologiyası adlanır. Qoz qabığı dünyada ən sərt təbii substansiyalardan biri hesab olunur və istifadə olunmuş təkər xəmirinin tərkibində buz menecmenti vəzifəsini yerinə yetirir. Qış mövsümündə yol hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi və şəxsi komfortunuz üçün qış və yaxud multi-iqlim təkərlərindən istifadə etmək önəmli tövsiyə edilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azerbaycan Dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə sürmək sözü var. Sürmək həm nəqliyyat vasitəsinin idarə olunması mənasında, həm də bir vəziyyətin və ya prosesin davam etməsi mənasında istifadə olunur. Məsələn, maşın sürmək ifadəsində bir nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi nəzərdə tutulur. Sürmək bir fəaliyyətin, prosesin, halın davam etməsini də ifadə edir. Məsələn, müzakirələr bir neçə saat sürdü. Bu proses illərlə sürdü cümlə olduğu kimi, sürmək sözü bu mənada zamanla əlaqəli ifadə kimi istifadə olunub. Sürmək həm də həyat tərzini ifadə etmək üçün istifadə olunur. Məsələn, xoş həyat sürmək ya da sülh içində həyat sürmək kimi cümlələrdə həyatın keyfiyyətini və ya mənasını vurğulamaq üçün sürmək sözündən istifadə olunur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 5 manat 89 qəpik. 1,8 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 7 manat 49 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: AutoFM-də reklam.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Rabi

0: bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sürücülər, hazırda Bakı-Sumqayıt yolu üzü 20 yanvar Tbilisi prospekti hər iki istiqamət Ziya Bünyadov prospekti əsasən 20 yanvar Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində əsasən və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yol

0: Sanarsam.
1: Bravo da, süper manat günleri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 gramlıq Ankara makaron çeşidləri, ikisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Süper manatın gücü.
2: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Qiymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.

0: hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Rabitə Bankdan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
3: Rabitə Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
5: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
1: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Traminanı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: glücklich bist.
1: 107.7 After FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində, Afiyyətdin Cəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsinin özündə üzü mərkəzə doğru hal-hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Tbilisi prospektində 20 yanvar metrosundan üzü mərkəzə doğru Alı Mustafa küçəsində Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospektində isə Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur.
3: Maraqlı faktdır ki, 80 km/saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Kiss. Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqram ülkə Albeni şokolad çeşidləri 14 manat. Bilitilik Costadora poma seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvə əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Like

0: Dubai Hava Yolları sizi her gün serfeli uçuşla dünyanı keşfetmeye davet edir. Elaga 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
1: Yenilenmiş Oba Plus mobil tatbikiyle alışveriş artık daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
3: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
4: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 mana 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 mana 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: sürücülər, hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektinin özündə hər iki istiqamətdə, Atatürk prospektində, Dərnəgül yolu istiqamətində, avtovağzalın qarşısından başlayaraq, Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində, Tbilisi prospektində hər iki istiqamət, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Afiyət İncəlov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 May küçəsi, Rəşid Beyxudov küçəsi, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, hazırda Bülbül prospektində Sarı metrosunun qarşısında Azadlıq prospekti də üzü 28 istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: 1000. müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kələ yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.
1: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim etdir.

0: gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yunjito çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və konfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
4: Elatus'da hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
4: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobil bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hal-hazırda olan vəziyyət bu cürdür. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol üzü mərkəz istiqamətində, Afiyet Əncəlov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Adamdar yolunda üzü 20 nömrəli məktəb istiqaməti Tiflis prospektində həm 20 yanvar, eyni zamanda 20 yanvardan mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektində isə Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
3: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmlə tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 8 may saat 17-də Ali Məktəb tələbələri arasında bədii yaradıcılıq müsabiqəsinin keçirilməsi planlaşdırılır. Tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunur. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 8 may saat 19-da ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş konsert təşkil olunacaq. Konsert Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında baş tutacaq. Orkestrin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 8 may saat 19-da Estrada Simfonik Orkestrinin müşahidi ilə Qələbə Günü adlı konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 8 may saat 19-da Mark Camilletti'nin piyesi əsasında hazırlanan Fransız sayağı Garnier 2 hissəli musiqili lirik komediyası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 8 may saat 19-da Valentin Krasnogorovun Tri Krasavitsi 2 hissəli komediyası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrında 8 may saat 19-da Dədə Qorqud dastanı əsasında hazırlanan Mən Dədə Qorqud tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 8 may saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: qiymətlə sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqramlıq Molindam gərək yağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bölgənin böyük gülçülük savxozu Zirə Gülçülük təbiətin zərifliyinizi evinizə gətirir. Ev və ofislərinizə canlılıq qatan dekorativ güllər və qeyri-adi canlı bitkilər Zirə Gülçülükdə sizi gözləyir. Yaşı obyektləri, bağlar və həyətyanı sahələrin yaşıllaşdırılması, budama, gübrələmə, servis xidməti mövcuddur. Təbiətin gözəlliyini münasib qiymətlərdə təqdim edirik. Ünvan Pirallah Şosesi 32, əlaqə nömrəsi 051-250-61-11.

0: 41-41.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtolüks Azərbaycan Jaguar və Land Rover avtomobilləri üçün sərin yay servis kampaniyasına start verir. Kampaniya çərçivəsində ehtiyat hissələrinə 10%, işçiliyə 20%, diaqnostika və razval balans xidmətlərinə isə 40% endirim əldə edin. Üstəlik, ödənişsiz vizual yoxlanış və kondisioner sistemi baxışından yararlanın. Bundan əlavə, işçilik haqqı ödənildikdə əyləc maliyyəsi ödənişsiz təqdim olunur. Sərin yay servis kampaniyası 30 maya dək davam edir. Servis xidmətinə yazılmaq üçün 983 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Toqas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

Sürücülər hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar və əsas yolda üzüm mərkəz istiqamətində. Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət. Afiyət İncəlov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıq var. 28 may küçəsi. Azadlıq prospekti üzüm mərkəzə doğru Bülbül prospektində. Şəmsi Bədərbəyli küçəsi, Rəşid Beyxudov küçəsində. Bakıxanov küçəsi ilə kəsişmədə. Tibris prospekti eləcə də Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamət. Badamdar yolu isə üzü 20 nömrəli məktəb istiqamətində də eyni vəziyyətdir.

Her yaşta herkesin oynayabileceği idman növü badminton. Bütün beden əzələlərinin intensif ve çevik hareketi sayesinde organizminize dözümlülük ve güç kazandıracaksınız. Badminton size güçlü əzələ kazandıracak, qan dövranının ve tənəffüs organlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi Biliklam.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Posta FM'de reklam.
1: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00. Daha yaxşısı
3: mümkündür Swiss Stent'de. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Qiymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
6: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Bank of Baku'da nakit pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakit pul kreditini 6% edək endirimlə elde et. Aylık ödənişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
8: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
10: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
11: Paşa Bank səhmlərinin ilkin kütləvi təklifi üzrə abunə yazılışı başladı. İndi Paşa Bank mobil tətbiqindən təklif yerləşdirərək Paşa Bankın səhmdarı olun və dayanıqlı inkişafın bir parçasına çevrilin. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə. Ətraflı ipo.paşabank.az.
8: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 Noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
12: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr refill kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refill kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
13: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
0: Afta FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Afiyyətdin Cəlilov küçəsində Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Yusif Səfərov küçəsində həm mərkəzə doğru, eyni zamanda da əks tərəf üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Akademik Həsən Əliyev küçəsində Tbilisi prospekti istiqamətində Tbilisi prospektinin özündə İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metrosu istiqaməti, həmçinin əks tərəfdə 20 yanvar metrosundan da mərkəzə doğru sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Binəqədi yolunda Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, Ali Mustafa küçəsində Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
3: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobili şininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tüketmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri ikisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kiloqram Belaruska kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 farklı macera yaşamağa davet edir. Güneşli çimellikleriyle Antalya, iki gitenin ritmiyle mühteşem İstanbul, Ege sahillerinin rahat abhavası ile güzel İzmir. Pegasus Hava Yolları ile serfeli ve konforlu uçuşlarla yay tatilinizi unutulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şehrin enerjisini, yoksa Ege sahillerinin sakinliğini istiyorsunuz. Seçiminizi Pegasus'la edin. Alaka 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
3: Miyolan Tədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolan test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolan şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolan hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Elatus'da hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Əfsanəvi Jeep Grand Cherokee. İndi rəsmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90-200 manatdan başlayan qiymətlərlə. Həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçim. Say məhduddur. Fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdür Əliyev küçəsi 8.
5: Aha, deməli pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
7: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
8: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: 10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Sürücülər hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə, eləcə də Tiflis prospektində hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Bakı-Sumqayıt yolu üzü Xırdalan istiqamətində avtovağzalın qarşısına qədər, Yusuf Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Xətai prospektində üzü Heydər Əliyev prospektinə doğru, Heydər Əliyev prospekti əsasən kənar yolda, mərkəz istiqamətində.

Bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət, əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Ekesinin sponsorluğuyla Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: 30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kələ yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: yaradıcılığı da gizlidir.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
2: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.

0: 42.41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Fly Dubai hava yolları.

0: 598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Çeyizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
0: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
2: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 kapi. Saliton. Telefon 180. Resmi site saliton.az.
3: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
4: AvtoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: 41.45.
1: Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi, hörmətli AvtoFM dinləyiciləri. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Eyni zamanda Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Ağa Nemətullah küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Bəli, digər yollarla davam edəyək. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi aparcınız mən Ceyhun Həsənli salamlayıram. Avto FM-də Overtime-ın vaxtıdır. Bugün bizim qonağımız var. Onun gənc yaşında qazandığı böyük uğurları, beynəlxalq arenada dalğalanan üç rəngli bayrağımız və gələcək hədəfləri barədə danışacağıq. Bugün Overtime verilişinin qonağı Azərbaycan taekvandosunun ən perspektivli gənc idmançılarından biri olan Avropa çempionu İlyas Hətəmlidir. Xoş gəlmişsən İlyas, xoş gördük səni. Necəsən, özünü necə hiss edirsən? Radio abu havası bax necədir? Bax gəldin, bir dəqiqə, iki dəqiqə olar ki buradasan, radiodasan, Avto FM-dəsən. Necə hiss edirsən özünü?
6: Özümü yaxşı hiss edirəm, rahat hiss edirəm.
1: Ümumiyyətlə radiolarda, televiziyalarda olmusan da əvvəllərdə. Lap yaxşı. İlyas, mən istərdim ki, gedək. Bildiyimə görə 17 yaşın var sənin və bu yaşda böyük uğurlar qazanmağın, bunlar elə belə təbii ki, bir çox əməyin, zəhmətin bəhrəsidir. İlk sualım sənə belə olacaq ki, İlyas, taekvandoya ilk başladığın günü xatırlayırsanmı və bu idmana səni nə vadar elədi, nə yönəltdi, nə təsir elədi ki, sən istədin gələcəkdə taekvandoçu olasan?
6: Mən birinci taekvando idmanına başlayanda heç bir fikrim yox idi ki, gələcəkdə uğur qazanım, nəticə verim idmançı olaraq. Mən prosta biraz aktiv uşaq olduğuma görə evdəkilər, bizim evin yanında bir zal var idi, taekvando, fərasət idman klubu. Aha. Oraya getdi və bəxtdən taekvando idmanı oldu və ora Vüqar Məcidov, mənim şəxsi müəllimim, onun yanına mən idmançı olaraq qoydu.
1: Yox, mənə maraqlıdır ki, İlyas, dedin bir söz işlətdin ki, ailədə də gördülər ki, mən bir yerdə dayanmıram.
6: Bəli, biraz aktiv uşaq oldum.
1: Çox aktiv idin. Yəni, yəqin ki, necə deyim, bu həyatda da, məhəllədə də bu hiss olunurdu. Uşaqlarla oynayanda, misal üçün, hiss olunurdu ki, çox aktivsən, fəalsan. Misal üçün, əslində, amma bu gözəl bir şeydir ki, yəni, valideynlərin bunu hiss ediblər. Əslində, birinci, sən valideynlərə minnətdar olmalısan ki, səni yönəldiblər. Birinci, deməli, bu qərarı verən sənin valideynlərin idi. Misal üçün, mən o qədər valideyn tanıyıram ki, uşaq çox baxırsan ki, aktiv fəaldır. Əslində gələcəkdə güləşçi ola bilər, boksçu ola bilər yaxşı. Amma valideyni ona imkan vermir. Onu o his, belə deyək də, istəyindən yayındırmağa çalışır ki, yox, sən başqa istiqamətdə getməlisən. Amma halaldır sənin valideynlərinə ki, onlar səni əsas tutublar. Yəni, öz istəklərini prioritet götürməyiblər. Və birinci yəni anlar necə yadındadır? Yəni, ilk dəfə o qələbə ki qazandın, ilk qazandığın o rəqibin kim idi və necə hissləri idi bu? İstərdim ki, bundan danışasın, İlyas.
6: O, elə bil, bizdə yarışlara, elə bil, yeni yetmə kateqoriyalar olur da, yeni yetmə, gənc, böyük kateqoriyalar. Mən ilk belə, necə deyim, idmana professional yarışmağım belə gördüm ki, bu idman məndə alınır. Bu ilk dəfə oldu 2021-ci ildə. Mən yeni yetmələr arasında ilk Respublika yarışımda. Həm orada karantin dövrü idi. Karantindən sonra heç belə çox da məşq etməmişdik. İlk yarışım orada oldu və orada 33 kiloda Respublika çempionu olmuşdum. Ya bir özümdən də belə bir şey gözləmirəm, heç fikrim yox
1: idi. Respublika çempionu olmaq, onda neçə yaşın vardı?
6: Onda 12.
1: 12 yaşında Respublika çempionu olmaq, bu bilirsən nə deməkdir? Hər adam bunu bacarmırdı,
6: İlyas. Bir ay sonra yeni yetmələrin Avropa çempionatına getdi və orada Avropada 3-ə çıxdım. Ya ilk belə beynəlxalq turnirimdə.
1: Çox gözəl. Yəni, əslində bu yaşda, o dediyin yaşlarda hər insan bunu yəni bacarmır, sənə afərin, əhsən deyirik və mən əminəm ki, gələcəkdə daha böyük hələ sənin uğurların olacaq. Mənə maraqlıdır, ən yaxşı kişi idmançısı seçilmək sənin üçün nə ifadə edir? Mən bildiyimə görə sən ən yaxşılardan seçilmisən. Bu barədə də, bu necə buna nail oldun, bu barədə istərdim danışasın.
6: Bu nailiyyata hər kəs olmaq istəyirəm. Məsələn, mən Avropa çempionatında yarışın ən yaxşı idmançısı seçildim. Prosta mənim elə biliniz edeyim, hər kəs onu olmaq istəyir. Ən çox istəyən, özünə inanan və onu da əldə edir. Və mənim də özümə inanmağım, istəməyim o şeyi əldə etdim.
1: Çox yaxşı. İlyas, təhsil necə, hansı yerdədir? Yəni, 17 yaşın var, indi, bax, istəyirəm bu barədə də danışasan. İdmanı bilirik, əlbəttə ki, uğurların böyükdür. Təhsil necə? Yəni, amma tam səmimidir.
6: Təhsil belə yaxşı deyil, o qədər də. Yəni, deyim, biz zuborlarda, məşqlərdə, xarici ölkələrdə, rayonlarda, zuborda çox olur deyə. Dərsə elə bil, vaxt ayırmaq.
1: Çətin olur, aha. Ya, yəqin ki, orada məktəbdən də haradasa sənə güzəş deyirlər də bu baxımdan. Görürlər ki, artıq bəl.
6: Olur. Yəni, həm federasiyamız kağızlar da göndərir ki, üzürlü sayırlar biz.
1: Bəli, çox yaxşı. Mən, İlyas, bir məsələni deyim. Məktəbdə hansı fənlərdən daha yaxşı idin? Heç daha yaxşı mənimsədiyin, bildiyin yox idi mi? Hansı fənləri daha çox?
6: Ya belə riyaziyyat.
1: Yəqin idman dərsi olub.
6: Fiziki
1: tərbiyə. Hansını dedin bayaq fiziki tərbiyədən əvvəl? Hansı?
6: Riyaziyyat Azərbaycan dili.
1: Riyaziyyat.
6: Yaxşı ol.
1: Riyaziyyat və Azərbaycan dili yaxşı idi. Döyüşdən əvvəl həyəcan məsələsi. Əslində, istənilən halda rəqib var. Sən də qazanmaq istəyirsən qələbəni. Rəqib də qazanmaq istəyir. Bax, o həyəcan ki var, bilmirəm, bəlkə indi İlyas deyəcəksən ki, məndə ümumiyyətlə həyəcan olmur, belə də ola bilər. Və onu necə dəf edirsən o həyəcanı, rəqiblə sən qələbə qazanmaq istəyirsən, o da qələbə qazanmaq istəyir. Nəticə itibarilə hər ikiniz eyni niyyətdəsiz, eyni prinsiplər, eyni istəklər. Bəs yaxşı, həyəcan yəqin olur da, hə İlyas? Onu necə...
6: Həyəcan, mən deyərəm ki, hər bir idmançıda olur, istər güclü, istər zəif. Prosta həyəcanı idarə etmə lazımdır. Məsələn, elə həyəcan var ki, sən döyüşə çıxanda sən, məsələn, üçün döyüşməyə, təpik qaldırmağa sən icazə verin, o səni boğur. Amma məsələn, üçün ən yaxşısı mən özüm həyəcanı idarə edə bilirəm.
1: Aha. Bunu necə bacarırsan da, onu necə idarə edirsən, misal üçün?
6: O istəkdən gəlir. Məsələn, bir yaşa çıxırsan udmağa görə.
1: Aha.
6: Deyirsən ki, məsələn, mən bu yaşa çıxmışam, udacam.
1: Aha, amma özün özünə motivasiya verirsən. Aha, inandırırsan.
6: İnanmaq. Həyatın elə bir tərəfdən inama doğru gedir də.
1: Lap yaxşı. İlyas, indiyə qədər rəqiblərin çox olub, amma indiyə kimi sənin ən çətin rəqibin yadındadırmı? Hansı ki, onunla döyüş sənə və qələbə qazanmaq sənə çox ağır başa gəldi. Belə deyək, çox çətin idi sən. Kim idi o rəqibin?
6: Axırıncı bu 2025-ci ilin noyabr ayında Avropa çempionluğunda orada rəqiblərim çox güclüydü, amma yarı final rəqibim vardı, türk rəqibim. O elə bil 2 ay əvvəl gənclər arasında Avropa festivalı yarışı var idi, Avropa çempionu, olimpiyada elə bil. O yaşda çempion olmuşdu, 48 nömrənin bir nömrəli idmançısıydı. Onunla döyüşəndə çox gərgin keçdi, həm də nəyə görə elə bil, mən 1 dəqiqə 30 saniyə olurdu, 2 dəqiqə olur döyüş. Mən 1 dəqiqə 30 saniyəndə 4 cərimən var idi. Cərmə, elə bil 5-ci cərməni alsam döyüş
1: yekunlaşırdı bəli.
6: Vaxtından əvvəl olurdu. Mən elə bil 1 dəqiqə 30 saniyəyə bir 4 30 saniyə 4 dənə cərmə etdim öz səhvimlə. Və bir cərmə qalmışdı. O 1 dəqiqə 30 saniyəni o bir cərmə saxlayaraq belə gərgin döyüş keçir. Həm xal hesabı, həm cərməni qorumaq məsələn. O çətin idi.
1: Yaxşı bəs İlyas, qələbələr çoxdur, amma məğlubiyyət də yəqin ki, olub.
6: Olub,
1: əli. Məğlubiyyətdən sonra özünü necə motivasiya edirsən, necə hiss edirsən? Məğlubiyyət hissi ümumiyyətlə nədir idmançı üçün?
6: Məğlubiyyət hissi, yaxşı sağlıq.
1: Bə necə uduzdun və ayrıldın, nə hiss edirsən onda və necə özünü sonra motivasiya edirsən, necə özünə gəlirsən belə deyək. Çünki hər bir, mən bilirəm ki, idmançılar heç vaxt məğlubiyyət istəmirlər də. Yəni, onlar istəyirlər ki, əgər rəqib varsa, üz-üzəsənsə qələbə qazanmaq. Amma təbii ki, hər oyun, udmaq varsa uduzmaq da var.
6: İdmançı, güclü idmançı uduzmağı da bacarmalıdır. Mən, məsələn, özüm uduzanda, məsələn, biri var yarışda uduzursan, biri də var ki, psixoloji uduzursan ki, niyə uduzdun, özünə suallar verirsən. O suallarda beyni biraz da elə bir
1: yorur,
6: məğlub edir. Mən uduzandan sonra daha çox özümə elə suallar vermirəm. Məsələn, üçün, məşqlərdə, o uduzmaq hissi arada bir insana gəlir. Məsələn, üçün, niyə uduzdun, peşmançılıq hissi.
1: Aha.
6: O hissləri nədənsə çıxar, məşqlərini yaxşı edirsən ondan sonra, özümə inanırsan, deyirsən, mən udacam. Prinsipial olursan.
1: Əslində bu yaxşı haldır, çünki məğlubiyyətdən sonra sən əgər çox peşman olsan, çox bunu fikirləşsən, dərd eləsən, növbəti yarışlarda əlbəttə ki, bu səni istərsən ruhdan sala bilər. Bu baxımdan İlyas sənə bravo, həqiqətən də o gözəl bir sözdür ki, udmaq varsa uduzmaq da var, amma məsələ odur ki, udursan belə, nəticədən razı olmasan belə, nəyin səhv olduğunu özün anlayıb, sonra onu düzəltməyə çalışırsan və təbii ki, bu daha çox məşq eləmək, daha çox əmək sərf eləmək, səhvlərini hiss eləmək, demək, duymaq, bilmək, bunlar da əlbəttə ki, çox gözəldir. Əslində, bütün mənə gəlir ki, idmançıların qələbə qazanmasında bu çox böyük rol oynayıb. Yəni, mən nəyi səhv elədim. O səhvi biləndən sonra insan, ümumiyyətlə, həyatda da belədir də, nəyi səhv edirsənsə onu ən azı dərk eləyib, özün anlayandan sonra artıq növbəti dəfə o səhvi eləmirsən. Önəmli olan odur ki, o səhvi biləsən, qəbul eləyəsən, amma bir də deyəsən ki, özünə, mən bu səhvi bir də etməyəcəm. Bu çox önəmli amildir.
6: Mən məsələn 2022-ci ildə dünya çempionu döyüşəndə orada İspan rəqibimə uduzmuşdum. Və orada uduzandan sonra özümə söz vermişdim ki, bu bizdə elə bir 3 ay sonra Maltada elə bir Avropa çempionatı vardı. O İspanda o yarışı gəlirdi. Və mən o uduzanda elə bir uduzduğum yerdə qalmadım. Daha dedim, niyə uduzum? Özümə daha da prinsipial oldum. Dedim, bunu udmalıyam. Və gəldim Avropa çempionatının finalında o İspan rəqibimi uddum.
1: Lap yaxşı. Elə rəqiblər irəlidədir. İlyas, bizim müzakirəmiz də davam edəcək. Mənə maraqlıdır ki, İlyas gündəlik məşq rejimini necə keçirir? Taekwondo da uğurun sirri necədir? İstedad burada önəmlidir, zəhmət burada önəmlidir. Və təbii ki, digər gələcəkdə olimpiadaya biləm ki, hədəflər var. Bu barədə ətraflı irəliyən dəqiqələrdə danışacaq. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayırır, sonra yaxşı bir mahnı dinləyək. Ardınca İlyasla söhbətimiz davam edəcək. Mən bir daha sizi xatırlatmaq istəyirəm ki, Taekwondo üzrə Avropa çempionu İlyas Hətəmli bugün Avto FM-in studiyasının qonağıdır.
7: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 13 May tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüzü toz çeşitleri 18 manat. 32 rulonlu Papi Soft tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
8: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
9: Denizlerdeki İtalyan zövdü, renkli hayat, aile ve eğlence, sarfeli kıymet, güzelini sen yaşa. Costa Cruise'leri, zeng et 050 055 070 ile 265 43 53.
10: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Fly Dubai Hava Yolları.

0: 42 41.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
4: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Ən dirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Topu səbətə atmağın həyəcanını basketbolla yaşayır. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, efirdə hörmətli dinləyicilər, aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, bir daha birinizi salamlayıram. Taekvondo üzrə Avropa çempionu İlyas Ətəmli bugün studiyamızın qonağıdır. Və keçək İlyas, gündəlik məşq rejiminə. Necədir məşq rejimi? Və ümumiyyətlə sənin özünün, yəni gündəlik səhər oyandın, idmanı bilmirəm səhər saatlarında edirsən yoxsa axşam, bu barədə istərdim biraz məlumat verəsən.
3: Yarışa hazırlaşanda, məsələn üçün qabaqdan bir yarış varsa, biz rejimlə məşqlərimizi edirik, həm də yeməklərimizə fikir veririk. Biz səhər 10-dan 12-yə səhər məşq olur, axşam da 5-dən 7-yə.
2: Belə bir qidalanmada yəni imtina elədiyin nələrsə varmı? Ən çox nədən imtina edirsən bu baxımdan?
3: Taekvondoda da çəki böyük rol oynayır, çəki atmaq lazımdır. Yəni, çəki qaldıran, məsələn üçün, kalori yeməklərdən imtina etmək lazımdır. Şirniyyatdır, çörəkdir, fast food yeməklərdən imtina etmək lazımdır.
2: Yəni, maksimum dərəcədə fiziki forman yerində olsun deyə bəzi yağlı, bəzi ümumiyyətlə fast foodlardan hətta imtina eləmək lazımdır ki, o sənə gələcək idmanda, ümumiyyətlə yarışlarda daha doğrusu maniyə yaratmasın. Yəqin ki, gələcəkdə olimpiya çempionu olmaq hədəfin var və istəyim var. İstərdim, bu barədə danışasan, İlyas.
3: Ən böyük hədəflərdən hər bir idmançı əgər məşq edirsən, onun üçün maksimum nəticə olimpiyada.

0: şeyler götürülür yani taekwondo'da.
1: Taekwondo'da esas kriter var. Mesela taekwondo'cuların ayakları uzun olur, boyları uzun olur. Elə idmançı var ki, məsələn, çəkisi azdır, boyu bir 1.80 falan məsələn. Mən dünya çempionatı döyüşəndə özbək rəqibi məndən 10 cm uzun idi. Mən də boyum balaca olduğu üçün mən də həmişə necə deyim, az çəki işləyir döyüşəm.
0: Yaxşı, bəs bu maral deyən bu problem yaşamırsan bununla bağlı hər hansı?
1: Arada bir olur.
0: Nə kimi? Arada bir.
1: O da məsəl üçün psixologiyadan asılı, beyindən asılı. Məsəl üçün elə rəqim olub ki, boya çox uzundur, amma qalib gəlmiş.
0: Deməli, burada qələbədə, qalib olmaqda o qədər də rol olmuyor. Təbii ki, müəyyən kriteriyalar var ki, onlar olsa yaxşıdır, amma qələbə qazananda, çünki istənilən idmanda nəticə çox önəmlidir də, qələbə qazanan, çünki onlar müzakirə olunmur, axı bu da var. Boş vaxtlarında bəs nə edir, İlyas? İndi idmanı qoyaq bir kənara, bunları bildik. Məşq prosesləri, təbii ki, bunları sən etməlisən, böyük əmək sərf eləməlisən. Bəs başqa bir məşğuliyyət varmı? Boş olanda nə edir İlyas?
1: Məşğuliyyət boş vaxtım olanda çox vaxtı dostlarımla, ailəmlə belə vaxt keçirirəm. Yəni belə necə deyim, məşğuliyyətim yoxdur.
0: Yoxdur. Sənin əsas məşğuliyyətin taekwondo-dur, bir də təbii ki münasibət qurduğun insanlar, əzizlərin, dostların, təbii ki birinci növbədə də ailə. Bəs sənə dəstək olanlar, valideynləri bildik, təbii ki elə lap balaca başlarından sənə böyük dəstək göstəriblər. Başqa dəstək olanlar oldu mu dostlar arasında, yaxınlar arasında? Kimin fikirləri İlyası, yəni İlyasa böyük bir motivasiya verdi, bax bu yolda?
1: Kimin fikirləri? Mənim öz şəxsi müəllimim, elə bil. Vüqar Məcidov, onun fikirləri və çox önəmlidir və onun fikirlərinə
0: qulaq asırsan.
1: Qulaq asıram və onun göstərdiyi yolla da gedirəm. İnşallah ki, yaxşı.
0: O nə desə, deyirsən ki, bu sənin xeyrinədir də. Bəli. Əslində həyatda, İlyas, doğrudan da belə insanlara çox ehtiyac var. Yəni, sən biləndə ki, səni doğru yola yönləndirirlər. Ola bilər bəlkə də bizə də deyiblər, mənə də deyiblər ki, bunu etmə, etiraz eləmişəm. Amma sonradan müəyyən müddət keçəndən sonra başa düşmüşəm ki, əslində elə bu insan məni ən çox istəyən insanlardandır. Mənə ən doğru məsləhəti verib. Belə-belə insanları tanıyırsan, sənə dəstək olanları tanıyırsan və bilirsən ki, bax, bu insan sənin pis olmağını istəmir. Əslində sənə hər zaman dəstəkdir. Tək həyatımızda həmişə belə insanlar çox olsun. Və İlyas, sonda belə bir sual verəcəm. Burdan 17 yaşın var, gəncsən. Səndən yaşca aşağı olanlar da səni izləyirlər. Bəlkə də taekwondoçular var ki, onlar sənə hal-hazırda Auto FM radiosu vasitəsilə qulaq asırlar. Amma elə ki, çempion olmayıblar. Sənin kimi Avropa çempionu olmayıblar. Onlara burdan nə məsləhət vermək istərdin radiomuz vasitəsilə? Nə demək istəyirsən onlara? Buyur.
1: İnansınlar özlərinə, şübhə etməsinlər və məşqlərini düzgün edib həvəsdən məqlub olsalar belə həvəsindən düşməyib, məşqlərini edib, inşallah ki, nə vaxtsa qalib gələcək.
0: İnşallah. Mən sənə uğurlar arzu edirəm gələcək yarışlarda. İnşallah səni televiziyalarda görək, çempion olduğunu və o ən böyük hədəfin də Olimpiya çempionu olmaqdır. Arzu edək ki, inşallah bu istəyinə nail olasan.
1: İnşallah.
0: Səndən heç vaxt ruhdan düşmə, hər zaman sənə qələbələr arzulayırıq. Çox sağ ol ki, gəldin. Sağ ol. Hörmətli dinləyicilərimiz, bəli, bugün qonağımız, bir daha xatırladım ki, taekwondo üzrə Avropa çempionu İlyas Hətəmli idi. Onunla danışdıq, təbii ki, qazandığı uğurlardan, beynəlxalq arenada dalğalandırdığı üç rəngli bayrağımızdan və gələcək hədəflərindən danışdıq. Bax belə, indi isə vaxt yollarındır, baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Yusif

0: Səfərov küçəsi istiqaməti, həmçinin Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli dinləyicilər, Ağa Nemətullah küçəsi Nəriman Nərmanov metro stansiyası istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilicom.
1: Bir bank olsan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakit bitirmeye veya hatta gözlemeye ihtiyaç yoktu. Sadece bir bank tatbikine dahil ol, çatımıza yaz ve rakamsal asistentimiz saniyeler içinde hallini göstersin. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdı.
0: Aftakım'da reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Overtime efirdedir.
3: Overtime məlumatlarla devam edir. Hörmətli dinləyicilər, may ayının 7-sində dünən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov İmişli şəhərində Saatlı, Sabirabad və İmişli rayon sakinlərini qəbul edib. Qəbuldan əvvəl Nazir Fərid Qayıbov İmişli rayon icra hökumətinin başçısı Elçin Rzaevlə birlikdə İmişli şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib önünə gül dəstələri qoyub xatirəsini ehtiramla yad ediblər. İmişli Olimpiya İdman kompleksində keçirilən qəbulda vətəndaşları dinləyən Nazir Fərid Qayıbov onların müraciətlərinin həlli üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Qeyd edək ki, qəbul mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda may ayı üzrə vətəndaşların qəbulu cədvəlinə əsasən həyata keçirilib. Dünən mayın 7-sində Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həzr olunmuş dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında keçirilən 4-cü mini futbol turniri çərçivəsində hökumət və parlament komandaları arasında yoldaşlıq görüşü keçirildi. Yəqin ki, özünüz də gördünüz, sosial şəbəkələrdə də kifayət qədər paylaşılmışdı. Bakı Tenis Akademiyasında baş tutan qarşılaşmadan əvvəl ümummilli lider Heydər Əliyevin və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş qəhrəmanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib, ardınca Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş video çarxı nümayiş etdirilib. Hökumət komandasında Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov, Diasporla İş üzrə Komitəsinin Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Azər Mursadquliyev, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov, Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev və Kobiya İdarəyyətinin sədri Orxan Məmmədov yer alıblar. Millət vəkillərindən ibarət parlament komandasının heyətində Şahin İsmayılov, Azər Əmraslanov, Zaur Şükürov, Ramit Namazov, Vüqar Bayramov, Müşfiq Cəfərov, Məzahir Əfəndiyev, Nurlan Həsənov, Emin İmanov və Samir Vəliyev yarışıblar. Maraqlı və gərgin mübarizə şəraitində keçən yoldaşlıq oyunu 6-6 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşdı. Növbəti məlumat Azərbaycanın 6 cüdoçusu Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən Böyük Dəbilqə turnirində bugün mübarizəyə başlayır. Yarışın ilk günündə Rəşad Yergiyev, Turan Bayramov hər ikisi də 66 kiloqram çəki dərəcəsində. Şəfəq Həmidova, Könül Əliyeva hər ikisi 48 kiloqram çəki dərəcəsində. Gültaç Məmmədəliyeva və Leyla Əliyeva hər ikisi 52 kiloqramda tatamiyə çıxacaq. Təsnifat mərhələsi saat 10:00-da, final bloku isə 16:00-da start götürəcək. Dünya cüdo turuna daxil olan yarışda Azərbaycan 7 çəki dərəcəsində 11 cüdoçu ilə, deməli 6 kişi, 5 qadınla təmsil olunur. Turnirdə 36 ölkədən 295 idmançı mübarizə aparır. Növbəti məlumatı da diqqətinizə çatdıraq. May ayının 10-14-də keçiriləcək Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışı öncəsi Təşkilat Komitəsinin yekun iclası keçirildi. Respublika velotrekində təşkil olunan bu tədbirdə yarışa hazırlıq işlərinin vəziyyəti ətraflı müzakirə olundu. Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2.1 kateqoriyalı yarışının Təşkilat Komitəsinin sədri Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının birinci vitse-prezidenti Sahib Ələkbərov Zərif bildirib ki, bu mötəbər yarışın uğurla keçirilməsi üçün zəruri olan bütün tədbirlər görülüb və artıq əminliklə demək olar ki, beynəlxalq idman tədbirinə hazırlıq işləri tam başa çatıb. Artıq bir neçə komanda Bakıdadır və yarışa hazırlıqlarını paytaxtımızda davam etdirirlər. Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışının texniki direktoru, Avropa Velosipedçilər Birliyinin fəxri baş katibi İsveçrəli Roland Hofer isə böyük velosiped yarışının yenidən Azərbaycana qayıtmasını olduqca əlamətdar hadisə kimi dəyərləndirib və bildirib ki, təşkilatı işlər yüksək səviyyədə həyata keçirilib. O qeyd edib ki, marşrut boyunca təhlükəsizlik, logistika, tibbi xidmət və texniki təminat məsələləri beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə təşkil olunub. Roland Hofer vurğulayıb ki, Bakı-Xankəndi marşrutu həm idman baxımından, həm də Azərbaycanın təbii gözəlliklərini nümayiş etdirmək üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Onun sözlərinə görə, yarış iştirakçıları fərqli relyefə malik mərhələlərdə mübarizə aparırlar və bu da təbii ki, turnirin rəqabət səviyyəsini daha da artıracaq. Onu da qeyd edeyim ki, hörmətli dinləyicilər, may ayının 10-da start götürəcək Bakı-Xankəndi Azərbaycan velosiped yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda iştirak edəcək. 5 gün davam edəcək yarışın əsas məqsədi Azərbaycanda velosiped idmanının inkişafına töhfə vermək, ölkəmizin beynəlxalq idman arenalarında nüfuzunu daha da artırmaq və regionun idman turizmi potensialını təbii ki, tanıtmaqdır. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bugünlük bu qədər, bu həftəlik də daha doğrusu bu qədər deyib sizinlə sağollaşırıq. Overtime verilişindən özünüzə yaxşı baxın deyirik. Hər zaman sağlam qalın, idmanı sevərək qalın. Həftə içi 5 gün, gün orta saat 3-dən etibarən idman aləmində baş verən ən son yenilikləri məhz Auto FM-də və Overtime verilişində dinləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.

0: ücretle sizi gözləyir. 13 may tarixine dek 1 kilogramlıq molindam gərək ağı 14 manat 99 qəpik. 1 litrlik atana süt 2 manat 15 qəpik. Super qiymətli keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
7: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
8: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmaq vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
9: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
11: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, kuzov düzəliş, disklər, ışıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
14: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
15: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
16: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr refil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: BYD Motors Baku Servis. Geleceğin texnologiyasına uygun xidmət. İndi daha el çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
2: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM'in Telegram kanalında.

1.45. 107.7 Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосу.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış mal əti kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Bəli, növbəti yollarla davam edəyək. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdədir. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçiyar prospekti istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, istifadəsinin yalnız qarda nəzərdə tutulması düşünülən qış təkərləri əslində xüsusilə qış mövsümü üçün ərsəyə gətirilib. Tərkibinin daha yumşaq rezin xəmir qarışığından hazırlandığı və protektorunun aqressiv dizaynı ilə yadda qalan bu şinlər soyuq yol örtüyünün öhdəsindən məharətlə gəlir. Həm də yolun quru, yaş, qarlı və buzlu olmasından asılı olmayaraq, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə Azərbaycanın dağlıq ərazilərində səyahət edən avtomobillərə önəmlə tövsiyə edilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 8 may saat 17-də Ali Məktəb tələbələri arasında bədii yaradıcılıq müsabiqəsinin keçirilməsi planlaşdırılır. Tədbir ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunur. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 8 may saat 19-da ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103 illiyinə həsr olunmuş konsert təşkil olunacaq. Konsert Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında baş tutacaq. Orkestrin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında 8 may saat 19-da Estrada Simfonik Orkestrinin müşahidi ilə Qələbə Günü adlı konsert keçiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 8 may saat 19-da Mark Camilletti'nin piyesi əsasında hazırlanan Fransız sayağı Garnier 2 hissəli musiqili lirik komediyası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 8 may saat 19-da Valentin Krasnogorovun Tri Krasavitsi 2 hissəli komediyası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Yuğ Teatrında 8 may saat 19-da Dədə Qorqud dastanı əsasında hazırlanan Mən Dədə Qorqud tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 8 may saat 12 və 14-də Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. 16-da isə həmin tamaşa rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın, Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
5: Sabit qazanc axtarırsınız? Elədirsə, ABB istiqraz əldə edin. 11 maya dək minimum 100 manat vəsaitlə 1 ildə 9%, 2 ildə 10% illik gəlir qazana bilərsiniz. İndi ABB Mobile-dan abunə yazılın. İstədiyiniz vaxt geri satın, rüblük ödənişlərlə qazancınızı erkən əldə edin. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Ən dirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Avtoxəmdə reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq var. Hal-hazırda 1-ci Görkənarı yolu Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti, əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 8 noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində sıxlıq var. 20 yanvar dairəsində də eyni vəziyyətdir. Sıxlıq həmçinin Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətinə aiddir. Xətay prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Baybək prospekti mərkəz istiqaməti və sonda Mikail Mişük küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: İdman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bank.com. Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek. Bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50. Her 500. müştəri 100. Her 5000. müştəri isə tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
1: AutoFM'də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə sürmək sözü var. Sürmək həm nəqliyyat vasitəsinin idarə olması mənasında, həm də bir vəziyyətin və ya prosesin davam etməsi mənasında istifadə olunur. Məsələn, maşın sürmək ifadəsində bir nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi nəzərdə tutulur. Sürmək bir fəaliyyətin, prosesin, halın davam etməsini də ifadə edir. Məsələn, müzakirələr bir neçə saat sürdü. Bu proses illərlə sürdü cümlələr olduğu kimi, sürmək sözü bu mənada zamanla əlaqəli ifadə kimi istifadə olunub. Sürmək həm də həyat tərzini ifadə etmək üçün istifadə olunur. Məsələn, xoş həyat sürmək ya da sülh içində həyat sürmək kimi cümlələrdə həyatın keyfiyyətini və ya mənasını vurğulamaq üçün sürmək sözündən istifadə olunur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Voda, super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri. İkisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 14 manat. Super manatın gücü.
1: Doğru seçim.
2: Afta FM-də reklam.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Bölgənin böyük gülçülük safxozu Zirə Gülçülük. Təbiətin zərifliyinizi evinizə gətirir. Ev və ofislərinizə canlılıq qatan dekorativ güllər və qeyri-adi canlı bitkilər Zirə Gülçülükdə sizi gözləyir. Yaşı obyektləri, bağlar və həyətyanı sahələrin yaşıllaşdırılması, budama, gübrələmə, servis xidməti mövcuddur. Təbiətin gözəlliyini münasib qiymətlərlə təqdim edirik. Ünvan Pirallah şosesi 32. Əlaqə nömrəsi 051-250-61-11.
5: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar. Peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Dənizdəki rahatlıq, kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi, dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
11: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.

0: 42-41. Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Ağa Nemətullah küçəsi Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış Malatya kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sous, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Davam edirəm yollarla. Hazırda Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasına mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hər yolun bir hekayəsi var.
5: Bəziləri sürətlə yazılır.
4: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
5: Hiss et, sür.
4: Transmissiya.
5: Əfsanəvi avtomobillər.
4: Və benzin qoxulu musiqi.
5: Transmissiya.
6: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri və avtomobillər dünyasında səyahətlərimiz davam edir. Sizinlə bələdçiniz Natiq, pult arxasında səs rejissorum Əli, studiyada qonağım da olacaq. Bugün avtomobillər dünyasının ən son tendensiyalarından danışacağıq. Avtomobil texnologiyaları hansı istiqamətdə inkişaf edir? İstehsalçılar yaxın gələcəyə planları nədir onların? Görəsən bizdən heç nə gizlətmirlər ki, və müəssir texnologiyalarla ayaqlaşan, hətta onları qabaqlayan bir qonağım da olacaq. Az sonra təqdim edəcəyəm. Əvvəl sponsorlar barədə məlumat verim. Belə ki, verilişin sponsoru Baku Avtomoldur, ölkənin və Qafqazın ən böyük avtomobil satış mərkəzində istədiyiniz marka və modellərdən yenisini və işlənmişini avtomobilini ala bilərsiniz sərfəli qiymətə, istər büdcə avtomobillər, istər premium, lüks, idman, retro seçim etməkdə satış menecerlər sizə yardımcı olacaqlar. Baku Avtomold satılan qiymətlə avtomobillərə zəmanət verir, həmçinin kredit və leasing imkanları da mövcuddur. Eləcə də avtomobili satmaq istəyənlər elan verib başınızı ağrıtmayın, təhvil verirsiniz, Baku Avtomolda tez bir zamanda satılır. Ünvan Babək prospekti 22-24, telefon ulduz 80-80, Baku Avtomol, avtomobillər paytaxtı və transmissiya verişin sponsoru Korilub motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə, müərikin taliyyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, müərik aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, müərikin tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyəcək. Sür, amma düşünərək sür. Korilub nanoteknologiya və etibarın balansı. Korilub ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Və qonağı təqdim etməkdən öncə istəyirəm sualı verin və WhatsApp nömrəmizi səsləndirək. Çünki düşünürəm ki, sonra qızğın söhbət olacaq və yaddan çıxar. Beləliklə, söhbət elektromobillərdən gedəcək. Niyə görə kütləvi sürətdə elektromobillərə üz tutmuruq? Gəlin sualı səsləndirib, niyə görə elektromobillərə keçiddə tərəddüd edirik? Bax, bu səbəblərinizi bizə yaza bilərsiniz və bizim WhatsApp nömrəmiz.
5: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77.
6: Və qonağım elektromobillərin Azərbaycanda ambassadoru. Mən illər qabaq bunu demişəm və həqiqətən də bu günə qədər bu davam edir. Həqiqətən də sanki elektromobillərin ilk elçisindən oldu bu adam, bu avtobloger, bu jurnalist Azərbaycanda və bu günə qədər də bir çox tədbirlər də keçirib elektromobillərin təbliğ olunması üçün. Qonağım pultlu maşın, dostlar, məşhur pultlu maşın İlkin Mustafayev.
7: Salam Natiq müəllim, çox sağ olun dəvət üçün.
6: Çindən təzə gəlmişsən.
7: Çindən təzə gəlmişəm, bəli. Titul üçün təşəkkür edirəm. Hər yerdə səsləndirirsiniz bu titulu.
6: Həqiqətən, bəli, sənin yəni, bir titulun pultlu maşın idi.
7: Bəli, bəli.
6: İndi də oldu elektromobillərin ambassadoru.
7: Bəli, təşəkkür edirəm.
6: Çində bilirəm, yoldan gəlmişsən, yorulmuşsan, amma qısaca mövzuya keçməzdən öncə deyərdin təəssüratlarını. Pekin avtoşousunda hansı istiqamətdə Çin istehsalçıları, Çin yox, digər bütün dünya istehsalçıları
7: global da var idi, bəli,
6: hara gedirlər, hansı istiqamətdə gedirlər?
7: Əsasən hazırda ümumilikdə belə deyək, Pekin avtoşo dünyanın ən böyük sərgilərindən biridir. Aha. Və dünyanın ən böyük avtomobil sərgisidir, bunu rahat demək olar. Amma bu ilki Pekin avtoşouda nisbətən zəifçiliyi artıq hiss eləmək olurdu. Bir neçə il idi ki, artıq keçirilmirdi və keçən Şanxay oldu, bu il artıq Pekin. Nisbətən zəifçiliyi var idi, çünki
6: artıq... Yəni yeni avtomobillər, yeni modellər baxımından, premieralar baxımından.
7: Premieralar baxımından, bəli, və
6: amma
7: yeni texnologiyalar.
6: 1100 premier olacaq.
7: Bəli, bəli. Sadəcə insanları artıq bilmirlər ki, necə həvəsləndirsinlər. Ha. O qədər çox şey insanlara təqdim elədilər ki, yenilik artıq bilmirlər ki, bu avtomobildə biz insanlara nə verək ki, və insanlar həvəsli olsunlar. Baxın, bu cəhətdən qalırlar. Həmişə dizayn cəhətdən, xırda bir düzəliş cəhətdən həvəsləndirirdilər. Daha sonra çinlilər gəldi, dedilər, mən uçan, qaçan, hər cür maşın istehsal edirəm. Bununla həvəsləndirdilər, indi qalıblar özləri də belə.
6: Hə, yəni ki, bir dalana daxil olublar, bəli, bəli, oradan bəli. Çıxışa bilmirlər.
7: Əllərindəki bütün kozurları veriblər, qalıblar ortada indi. Görüşsən. Əsasən, indi də nə edirlər? Daha çox premium avtomobillərə fokuslanıblar. 8 və 9 modellərinə fokuslanıblar. Hansı markaya baxırsınızsa,
6: bir müəyyən... Adında bir 9, bəli, ya 8,
7: ya 8
6: rəqəmi,
7: rəqəmi var. Bu da onları ondan irəli gəlir ki, onların həm dinində, həm də xüsusi belə deyək də inanc kimi fikirləşirlər ki, 8 və 9 rəqəmləri daha bərəkətli, uğurlu, bol, uğurlu bir rəqəmlərdir. Ona görə daha çox, hələ ki bu formada alış qabiliyyətini artırmağa çalışırlar. Amma haraya qədər davam eləyəcək, o biraz şübhə altındadır. Bir də bu il Çində, siz də bilirsiniz də ki, artıq subsidiyalar sərtləşdirildi. Hər avtomobilə artıq subsidiya vermir Çin hökuməti. Ona görə də qiymətlər qalxdı. Artıq bir çox modelləri plug-in hibrid kimi yox, biz artıq sadə hibrid kimi görürük. Hətta sadəcə benzin kimi görürük. Hətta bəzi markalar var.
6: Deyirlər, bunu ona görə deyirlər ki, müəyyən bazarlarda, ölkələrdə insanlar hələ keçmir deməli plug-inə və elektromobilə. Ona görə də ənənəvi benzin mühərrikləri buraxmağa başladılar.
7: Düşünmürəm mən elə olsun. Yəni, bəli, o açıqlamasını bazarı... mən də elə oxudum, amma düşünmürəm, çünki əvvəllər subsidiya var idi plug-inə, rahat şəkildə qiymət maya dəyəri minimum idi. İndi artıq subsidiya yoxdur. Tam enerji ilə bu avtomobil 100 kilometrdən yuxarı getməlidir ki, plug-in hibriddən söhbət gedir. Tam enerji ilə 100 kilometrdən yuxarı getməlidir ki, subsidiyaya düşsün. Və getmədiyinə görə daha çox gördüyümüz kiçik sedan avtomobillər 50-60 kilometr getdiyinə görə maya dəyəri artıq yuxarı çıxır. Ona görə sadə avtomobillər, sadə hibrid kimi istehsal edirlər. Hətta bəzi markalar var idi ki, V8, V6 dizel mühərriklər təqdim elədilər orada. Hətta dizelin hibridini təqdim elədilər orada. Belə nüanslar
6: oldu. Bax, bu maraqlıdır. Bəli. Bu maraqlıdır. Söhbət şaya gəzirdi ki, bir çox istehsalçılar, Çin istehsalçıları gizli olaraq, məsələn, Cili kimi nəhənglər, eləcə də Bivadi kimi, hidrogen mühərrikinə keçid üçün çox belə geniş araşdırmalar aparırlar. Orada heç bir konsept falan yox idi, hiss olunmadı.
7: Getməmişdən qabaq bu məlumatı mən də oxudum. Gizli-gizli bunlara necəsə hazırlaşırlar, amma qətiyyən bununla bağlı heç bir stand göstərir, heç bir şey yox idi. Amma BYD-nin dünyada ilk dəfə 9 dəqiqəyə tam enerji dolma eləyə biləcəyi stansiyanın təqdimatı oldu, rəsmi təqdimatı.
6: Ha, bu maraqlıdır.
7: Bəli, bəli. Yəni artıq fast charge, super charge dönəmləri bitir və flash charge dönəmi başlayır BYD üçün.
6: Nə deməkdir?
7: BYD-nin bu ikinci nəsil blade batareyaları ancaq faydalanıla biləcək. Sadəcə 9 dəqiqəyə 600 kW-dan yuxarı enerji təmini ilə avtomobili yüksək sürətlə tam enerji dolumu eləyib, bəli, rahat şəkildə istənilən məsafəyə gedə biləcəyidir.
6: Yəni bunu bir vaid edəcək öz avtomobil, öz bateriyaları.
7: Bəli, bəli. Öz bateriyaları üçün və Blade ikinci nəsil Blade batareya ilə təmin etdiyi digər markalar üçün. Bəzi markalar ki var, BYD-dən alır batareyaları. Həmin avtomobillərdə bu flash charging-dən yararlana biləcək.
6: Aydındır. İstənilən halda Pekin avtoşousu bir daha sübut etdi ki, dünyanın dünya avtomobil dünyasının göbəyi içindədir.
7: Bəli, bəli, bəli. Bu başqa rahat şəkildə görmək olur, çünki burada nəinki Çin avtomobilləri, burada hətta bütün qlobal markalar görmək olur. Hətta elə markalar var ki, artıq Çinə təslim olub. Misal üçün indi bəlkə deyərəm kimlərinsə xoşuna gəlməz.
6: Məsələn Audi.
7: Audi, bəli, elə onu adını çəkmək istəyirəm mən ki, Audi-nin bir tarixi.
6: Loqotipini də, emblemin də dəyişdi.
7: Adla
6: yazır Audi.
7: Və tarixi bir Audi modelini orada sərgiləyirdilər ki, bu keçmişdir, bu yenidir. İnsanlar çaşıb qalırdı ki, yaxşı, bu keçmişdirsə bu niyə yeni nəsildir? Yəni bu formada keçid olmamalı idi da. Yəni belə bir düzəlişlər olmuşdu.
6: Aydındır. Pekin avtoşousu barədə danışdıq. Mən istəyirəm keçək mətləbə. Sualımız belədir ki, niyə görə kütləvi sürətdə elektromobillərə keçməkdən tərəddüd edirik? Çoxdur səbəbləri, bir-bir sadalayacağıq. Əvvəl istəyirəm əlbəttə ki, elektromobillərin ambasadoru soruşum ilkindən. Yəqin ki, sənə də bu sualı verirlər çoxları ki, keçək, keçməyək, nədən tərəddüd edir, nədən qorxuruq, nədən başlayırsan bu məsləhəti?
7: Əslində məsləhət verməyə çox çətinliyi çəkirəm həddindən artıq, çünki hələ də elektromobillərin qiyməti düşmür, hələ də stabil olaraq qalır, yüksəkdir qiymətləri. Bunun başlıca səbəbi təbii ki, batareyalardır və insanların büdcələrinə baxdıqda həmin büdcə ilə elektromobil seçimi eləməkdə də çətinliyi çəkirlər. Bazar olaraq da Amerika, Avropa və yaxud da Çin bazarına baxdıqda ən maksimal komplektasiya ilə təbii ki, Çin bazarından tapmaq olur, amma orada da müəyyən nüanslar olur ki, istərsəməz LFP batareyalı olur, qışda nisbətən insanları yorur bu enerji saxlama qabiliyyəti və s. Ona görə orta büdcə ilə elektromobilə keçmək biraz hələ də düşündürür insanları.
6: Səncə ən çox qorxudan nədir? Məsafə qorxusudur ilk, birinci əgər.
7: Birinci növbədə məsafə qorxusudur, bəli. İnsanlar düşünür ki, hələ də bu düşüncə qalıb ki, 5 il bundan qabaq mən elektromobilə keçid eləyəndə də hələ də o düşüncə var idi. Bugünkü gündə də o düşüncə var ki, enerjim bitsə yolda qalacağam.
6: Yolda qalacağam.
7: Halbuki ki, yəni düzdür, yaxşı vəziyyətdə deyil, amma Azərbaycanda kifayət qədər orta səviyyəyə gəlib çatıb stansiyaların sayı. Düzdür, daha da yaxşı olacaq və bunun haqqında məlumatlar da var. Amma orta səviyyədədir. Yəni yolda qalınası bir məsələ yoxdur. Biz keçən il xatırlayırsınız, elə bir yerdə getdik Laçına 24 elektromobillə.
6: Bəli dostlar, mən deyim. Deməli, İlki Mustafayev elektromobillərin ambasador olaraq unikal bir avtomobil, elektromobil yürüşü təşkil etmiş. Bakı, Şuşa, Laçına qədər getdik.
7: Bəli, bəli.
6: Və mən bir iri elektromobildə gedirdim. Bir dəfə şarj etdim o tərəfə bəli, gedəndə Yevlaqda və bir dəfə geri dönəndə Zəfər yolunla biz endik və Salyanda bir dəfə şarj edədim. Yəni yolda benzinlə gedəndə bir dəfə tökürsən də.
7: Yeni istirahat eləmək lazımdır. 480 km yol idi.
6: Bizim dinləyicimizdən mesaj var və oxuyaq onu. Belə ki, elektromobil həm ekonom, həm səssiz, həm də müasirdir. Amma Bakıdan bölgələrə gedəndə yolda enerjim bitsə nə edəcəm? Biz dediyimiz söhbətdir. Yanacaq doldurma məntəqəsi hər addım başı var, amma sürətli şarj mərkəzlərinin sayı hələ də yetərincə deyil. Bəli, ondan danışırıq biz elə. Belə ki, məsafə qorxusu. Dostlar, reklamlara yaxınlaşdıq və söhbətin davamı olacaq. Bizdən ayrılmayın.
8: Bravoda supermanat günləri sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 1 kiloqram Ülker Almeni şokolad çeşidləri 14 manat. Bilitilik Costadora Poma Seytun yağı 12 manat. Super qiymətlərlə qənaət üçün.
9: Doğru seçim.
10: AutoFM-də reklam.
11: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulyatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
12: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
13: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir.

0: 42.41. Bank of Baku'da nakdul kredisine 106 faiz edek endirim var. Hazır ki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakdul kredisini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200'e yakın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Yenilənmiş Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq, daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
4: Bu da plus, o da plus, o da plus!
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Tramina. Traminanı unutmayın. Tramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Tramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Tramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
6: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: Rabita Bank'tan əsil oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanı gamer kartı bu ritimdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, ışıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanı gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
1: Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya davam edir.
9: Bəli dostlar, transmissiya davam edir. Studiyada qonağım avtobloger, avtojurnalist və elektromobillərin çox böyük tərəfdarı Pultlu Maşın İlkin Mustafayevdir. Bir daha salam.
10: Salam.
9: Biz yavaş-yavaş sual vermişik. Gəlin dərhal sualı verin, WhatsApp nömrəsini səsləndirək. Niyə görə elektromobillərə keçməyə kütləvi surətdə tərəddüd edirik? Səbəbləriniz nədir, yaza bilərsiniz?
11: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
9: Bəli, biz artıq dedik ki, ilk səbəb məsafə qorxusudur. Bir avto yürüşdə, elektro yürüşdə belə deyək, İlki mənə çox ağıllı bir söz dedi. Dedi ki, elektromobil planlı yürüşü sevir. Doğrudan da mən fikirləşirəm. Deyək ki, mən burdan haradasa Qazaxa gedirəm və orada marşruttan əsas yoldan çıxacağım kənara. Mən axı hesablayıram ki, harada benzini qutara bilər.
10: Bəli.
9: Niyə görə elektromobildə belə hesablamırıq ki?
10: Eynisini hesablamalıyıq.
9: Eynisini hesablamalıyıq da. Əvvəlcədən xəritə var, bilirik haradadır.
10: Biz əslində bu elektromobilləri çox böyüdürük. Yəni nə mənada? Çox gözümüzü qorxuduruq elektromobillərdən. Sadəcə olaraq bu zamana qədər o qədər benzin avtomobil sürmüşük ki, hər addım başı 7M görmüşük və heç vaxtı hesab kitabımızı eləməmişik deyə.
9: Bagajı da benzin atmışıq bir
10: kanistrdə. Bəli, bir kanistrdə benzin atmışıq. Ona görə indi elektromobilləri böyüdürük. Sadəcə olaraq elektromobillərdə termin dəyişir. Litr anlayışı kilovata keçir.
9: Vəssalam.
10: Qalan hər şey eynidir. Eyni məsafəni gedir. Qışda mənzil düşür, daxiliyama məriklərdə də sərfiyyat artır onsuz da. 10 litr içirsə 11-12 litrə, 13-50 litrə qalxır. Müəyyən müddətdən sonra düşünürlər insanlar ki, batareyanın, o türk dilində deyəcəm bu sözü, pil sağlığı məsələsi, batareyanın ömrü məsələsi, battery health düşür.
9: O da qorxulardan biridir.
10: Bəli, o da qorxulardan biridir. Halbuki, misal üçün, təxmin olaraq 100 min, 150 min kilometrə 10-15% aralığında düşürsə, gəlin bu müddət ərzində daxiliyama məriki avtomobilə bir baxaq görək, o nə qədəri benzin içməsini artırır. Yanacaq sərfiyyatını nə qədər artırır. Bunu hesablayaq. Batareya resursu müəyyən müddətdən sonra bitəcək deyirik. Yaxşı, mühərrikin də resursu bir müddətdən sonra bitəcək və ya dəyişilməlidir, ya yenisi yığılmalıdır.
9: Bəli, bəli. Bahalıdır.
10: Bəli, hətta dünya təcrübəsində milyonu getmiş, milyonu keçmiş daxiliyama mühərrik avtomobillər kimi artıq elektromobillər də var, Teslalar var, Hyundai müəyyən modelləri var ki, artıq milyonu, hətta 3 milyon, 4 milyonu keçmiş artıq elektromobillər var və bu öz mühərriki, öz batareyası ilə tamamlayıb, heç bir təmir də olmuyor.
9: Bax belə, İlkin yavaş-yavaş bu şayələri, mifləri alt-üst edəcək. Daha bir səbəb şarj müddəti qorxudur.
10: Bən.
9: 20 dəqiqədən 40 dəqiqəyə qədər deyirlər.
10: Bən.
9: Mən deyim də, biz Laçına gedərkən İlkinin təşkil etdiyi yürüyüşdə Yevlaqda 30 dəqiqə çay içdik.
10: Sadəcə çay içdik.
9: Onsuz da məsləhətdir ki, uzun müddət yolda olandan sonra bir çıxarsınız, gəzişəsiniz, çay içəsiniz, təmiz hava alasınız. 30 dəqiqədən sonra yenə də mənim avtomobilim problemsiz Laçına qədər getdi. Yəni bu şarj müddəti qorxu. Özdə ki, indi texnologiyalar özün dedin ki, getdikcə.
10: Bəli, bəli, artıq sürətli enerji doldurma cihazları artıq artmağa başlayıb. Rahat yerdə, hər yerdə artıq quraşdırılır. Əvvəllər bir-bir quraşdırırdılar, indi yan-yana 3 dənəsini, 4 dənəsini quraşdırırlar ki, növbə olmasın. Biz hətta 23 avtomobillə getmişdik, düzdür, planlama olunmuşdu ki, orada 5 avtomobil bir yerdə, 4 avtomobil bir yerdə,
9: çox ağıllı formada eləmişdik. Bəli,
10: uzun müddətli gözləmə heç kimdə olmadı. Ən maksimum gözləyən insan 40 dəqiqə gözlədi orada. Ondan sonra hər kəs yoluna davam elədi. Yəni 23 maşın olanda təbii ki, indi 40 dəqiqə gözləmək də normal bir şeydir.
9: Əlbəttə. Bəli. Deməli, hər 5 avtomobilə ilki marşrutda ayrıca şarj məntəqəsi ayırmışdı və vaxtına qədər demişdi. Ümumiyyətlə, mən özüm çox tədbirlər keçirmişəm. Yürüşlər də, sərgilər də, amma ilkinin keçirdiyi, bax bu Bakı, Şuşa, Laçın elektromobillərin yürüşü mənim təəssüratlarım indiyə qədər hələ var. Yəni çox gözəl bir təşkilatçılıq vardı. Və bir məsələ də var ki, ilk dəfə idi ki, mən təşkilatçı deyildim, iştirakçı idim. Başım ağrımırdı. Kim bara gedəcək? Mən yolda video çəkirdim.
10: Sizdə ilhamlanmışıq da, natıq vermişik. Ağlımız sizin bir verilişlərinizlə keçib, ona görə sizdən ilhamlanmaq lazımdır. İnşallah bu ildə olacaq tədbirimiz. Bir tədbir fikirləşirik. İnşallah onun üzərində də işləyirik. Məlumat verəcəm. Təbii ki, ən birinci sizə məlumat verəcəm özdə.
9: Gözəl, söz yerinə çəkər. Məncə sənin bir layihən də var, beynəlxalq bir yürüşü.
10: Bəli. Bəli,
9: var mı fikrin?
10: Bu qış elədim onu. İkincisini hələ ki fikirləşirəm, növbəti il üçün bəlkə etdim. Bu il qışda o qədər deyirlər ki, insanlar ki, qışda elektromobillər getmir, enerji sıfıra düşür və s.
9: Qışda getmək istəyirsən?
10: Getdim, gəldim İsveçrəyə.
9: Bəli.
10: Azərbaycan
9: İsveçrə səyahəti. Bu barədə, marşrut barədə və çətinliklər barədə danış qısaca.
10: Bəli. Burada belə deyim, sözsüz ki, sərhədlər bağlı olduğu üçün avtomobili yük maşını ilə göndərməli olduq. Gürcüstandan başladı. 8040 kilometr ümumilikdə məsafə oldu. 2 həftəlik bir səyahət idi. Və burada ən pis bir moment nə idi? Mən tək idim orada. Təbii ki, Teslanın öz avtopilotu var idi. Avtopilotla müəyyən qədər idarə edirdi. Sağ olsun, çox Avropa yollarında inanılmaz ideal işləyir və bir neçə an oldu orada ki, məni qəzadan xilas etdi.
9: Yəni, mən görmüşəm video, əlini sükandan çəkib gedirdin sən.
10: Bəli. Hətta o video nə qədər düzdür, orada yatmaq bir kadrı var. Yatmaq olmasa da orada bir kadr da var ki, kompüterlə
9: məşğul olaram.
10: Amma o realdır. Bəli, bütün yol demək olar ki, mən kompüterə məlumat və
9: Avropada buna görə cərimə yoxdur?
10: Yox, yoxdur. Avropada buna görə cərimə yoxdur. Tam rahat şəkildə avtopilotla hərəkət eləmək olur bu formada.
9: Aydındır. Ən az şarj məntəqəsi hansı ölkədə idi? Gürcüstanda olar yəqin.
10: Gürcüstanda idi ən az şarj məntəqəsi. Amma ən çətini və ən problemlisi Türkiyədə idi. Həddindən artıq çox enerji doldurma məntəqələri var, amma çox ciddi şəkildə problemdir. Enerji resursları inanılmaz dərəcədə zəifdir. Hətta mən deyərdim Azərbaycandan da zəif idi.

0: Deyim, enerji doldurma cihazları qalsın qırağa, heç YDM də yox idi. Yanca doldurma məntəqələri, heç VC və ya da hansısa bir istirahət eləməyə yer də yox idi. Ona görə məcbur hansısa kəndlərə girməli olurduq.
1: Neçə gün səhv elədin Cenevriyaya gedib qayıtmağa?
0: Gedib qayıtmağa ümumilikdə 2 həftə oldu.
1: 2 həftə. Bəli. Bax belə dostlar, görürsünüzmü, biz qorxuruq ki, burdan birdən Lənkərana gedənə qədər yolda qalarıq. İlki Mustafayev Cenevriyaya gedib gəlib elektromobillə. Davam edirik bu mövzunu. Deyəsən, bir mesajımız da var. Beləliklə, mən mühərrik yağının dəyişməsindən, filtrlərdən və daimi ustalara getməkdən yorulmuşam. Elektromobildə detallar daha azdır, xidməti isə minimumdur. Məncə, indi tərəddüd edənlər 2-3 ilə hamısı keçid edəcək. Deyəsən, adını da yaz. Deyəsən, elektromobil sürücüsüdür.
0: Yəqin ki. Burada, yəni, mən razıyam həmin insandan. Mən özüm belə bundan əvvəl Koreya maşını sürmüşəm və mən çox bezdim yağdan, yağın keyfiyyətsizliyindən, benzininin keyfiyyətsizliyindən və ən əsas məsələ ciddi şəkildə problem olurdu katalizator. Katalizator tutulurdu, tez-tez errorlar verirdi. Artıq bezdim mən ondan və ona görə də elektromobilə bir dəfəlik keçdim.
1: Neçə ildir elektromobil sürürsün?
0: Artıq 6-cı ilə doğru gedirəm.
1: 6 ildir mən, dostlar.
0: Pultlu maşın sözü də elə o yerlərdən gəlir, elə ad.
1: Gəl pultlu maşın barədə niyə görə bu ad hardan gəldi? Artıq yollarda vəziyyətdən sonra qayıdaq. Beləliklə, dostlar, istəyirəm bir də WhatsApp nömrəmi səsləndirək və sualımızı niyə görə kütləvi sürətdə elektromobillərə keçməkdən tərəddüd edirik? Buyurun, WhatsApp nömrəmiz.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, eyni zamanda Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Təbriz küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqaməti. Sıxlıq həmçinin 28 may küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər olan hissəyə də aiddir. Ağa Nemətullah küçəsi, Nərman Nərmanov metro stansiyası istiqaməti. Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində. Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Tbilisi prospekti istiqaməti. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya davam edir.
1: Bəli dostlar, transmissiya davam edir və qonağım elektromobillərin Azərbaycanda ambassadoru İlki Mustafayevdir. Ona nədənsə avtomobil aləmində pultlu maşın deyirlər və o da əvvəl mənə gəlir ki, bir qədər çəkinirdi. İndi artıq onun məsələn bir sıra səhifələri Instagramda da pultlu maşın yazılıb.
0: Bəli, bəli.
1: Hardan çıxdı bu?
0: Bunu artıq imza şəklinə saldım mən.
1: Bəli, çox ara, gözəl brenddir.
0: Bəli, bəli. Bir ara dəyişmək fikrim var idi, amma sonradan siz artıq bunu ambasador elan eləyəndən sonra dedim, yox, dəyişməyəcəm, elə-belə də qalacaq. Pultlu maşın oradan gəldi ki, hardasa 6 il bundan qabaq mən artıq elektromobil fikrinə düşəndə bu səhifəni artıq açmışdım mən və çox insan soruşurdu, maşını da gələndən sonra daha çox soruşmağa başladı ki, yəni bu necə olur ki, heç benzin gedmir, çünki insanların təsəvvüründə elektrikli avtomobil necə ola bilərsə səssiz-səssiz gedir, bu çox qəribə gəlirdi. Əsas da avtoyuma məntəqələrinə gedəndə həddindən artıq çox soruşurdular, artıq bir, elə bir hala gəlib çatmışdı ki, bezmişdim artıq suallardan.
1: Yəni Yəni tək tokla işləyir.
0: Tək tokla, bəli. Və ən əsas sual da o idi. Heç benzin gedmir və mən başlayırdım izah eləməyə ki, bu avtomobil necə işləyir? Kapotu açırıq və orada bir baqaj yeri var. Yaxşı, bu mühərrik.

0: Cahana və bunu artıq başlayırdım izah eləməyə ki, bana hesab elə ki, uşaqlıqda oynadığımız oyuncaqdır. Alt hissəsində bataryalardır, arxa iki təkərin arasında da mühərrik var. Aha. Yəni bu formada bir pultlu maşın kimi təsəvvür elə.
1: Əlimizdə dantenalı pult.
0: Bəli, bəli. Yəni bunu bu formada hər dəfəsində izah elədiyicə, izah elədiyicə nəticədə yəni səhifəndə adı oldu.
1: Hamı deyir ki, pultlu maşın gəldi, pultlu maşın gəldi.
0: Mən birinci sürdüyüm Teslada yalnız arxa çəkən idi, RVD idi, long range versiya. Ona görə yalnız arxa hissədə idi mühərrik. Ona görə elə o hissədən də bu formada hamıya izah elədiyicə də səhifənin adı formalaşdı, pultlu maşın qaldı.
1: Bəli, bu gün pultlu maşında çox maraqlı materiallar baxa bilərsiniz ikinin səhifələrində. Bizdə mesaj var, Eyüb Əliyev yazır, bu avtodil də rastasiyasının sədridir. Natiq müəllim, sizi və dəyərli ilkini salamlayıram. İlkin daima seçilən blogerlərdəndir. Elektrik avtomobillərin ölkədə təbliğini, təşviqatı istiqamətində əməyi çoxdur. Bəli, razıyam, uğurlar arzu edirik.
0: Təşəkkür
1: Buna görə
0: edirəm,
1: də bax, indi söhbət edirik, elektromobillərə keçməyin niyə tərəddüd edirik? Gəl WhatsApp nömrəmizi bir də xatırladaq.
2: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
1: Deməli, məsafə qorxusundan danışdıq, şarj müddətindən danışdıq, bateriyanın ömründən danışdıq. İkinci əl bazarı məsələsi var, deyirlər ki, satmaq çətindir. Razısan bundan?
0: İkinci əl məsələsi, bəli, bu müəyyən qədəri var, reallıqdır. Çünki biz əgər sıfırdan elektromobilə keçməkdə çətinliyi çəkiriksə, təbii ki, bunun ikinci əlində də çətinliyi var. Amma hazırki dönəmdə 2026-cı ildən etibarən artıq insanlar daha çox birinci sahibi olmaq əvəzinə ikinci sahibi olmağa çalışırlar.
1: Qiymət məsələsi.
0: Bəli, qiymət məsələsi çünki dəyişdi bundan öncəki illərdə gələn elektromobillərin hər biri rüsumsuz olaraq gəldiyinə görə.
1: Yaxşı, neçə kilometr, neçə min kilometr gedəndən sonra qorxusu yoxdur, ala bilərik elektromobil.
0: Əslində olsun. O biraz
1: fərdi bir şeydir.
0: Hə, o fərdidir, bəli. Çünki yoxlatdırmaq daha yaxşıdır. Əslində elektromobillər
1: bataryaların potensialı yoxlanılır.
0: Bəli, bəli, bəli, mütləq, bəli. Çünki onun istifadəsindən çox şey asılıdır. Mən məsəl üçün avtomobilimi yalnız evdə enerji dolma eləyirəm. Kimsə avtomobilini yalnız EDM-lərdə enerji dolma eləyir. Məndən az məsafə ümumi olaraq yürüyüşü məndən az məsafə getmiş olsa belə, yenə də onun bataryalarının ömrü və yaxud da hansısa bir problemləri daha çox çıxa bilər. Nəinki mənim, bu formada nüanslar var.
1: Qabaq bir xasiyyətim vardı. İlkinlə gedəndə hara gəlirdik, heç olmasa yarım saatlıq da dayansaq, dərhal o uzun məftir çıxırdı ilkin. Bir də görürsə, harasa qoşuldu. Harada?
0: Elədir, hər zaman özümlə gəzdirirdim. Sizi inandırım, mən o boyda İsveçrə yolunda 8000 kilometrdə bir dəfə də olsun o adaptor istifadə eləmədim. Təsəvvür eləyin.
1: O qədər yaxşı planlaşdırmışdın. Bəli. Bəli. Bir reklama yaxınlaşdıq dostlar. Gəlin, tez görüşəcəyik, dalğanı dəyişməyin.
2: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Sberbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir və sponsor barədə deyim ki, ölkənin ən böyük avtomobil satış mərkəzi Baku Avtomol sizə sadəcə avtomobil deyil, tam xidmətlər paketi təklif edir. Burada avtomobili tuning edə bilərsiniz, proqram təminatı, avtomobilin dilini dəyişə bilərsiniz, ehtiyat hissələri, aksesuarlar, avtomobili yuma, cilalama, qoruma, kafe, restoran, uşaq əyləncə zonası, avtomot idman simulatorları, avtomobil seçirsiniz və ailəvi istirahət edirsiniz. Ünvan Baybək Prospekti 22-24, telefon ulduz 80-80, Baku Avtomol, avtomobillər paytaxtı və transmissiya efirində olan hər kəsə sual, müərrikinə həqiqətən etibar edirsən, əgər cavab bəlidirsə, deməli korilub yağlı istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub, fərqi hiss et, korilub motor yağlarının yağlama mərkəzlərindən soruşun. Bəli, transmissiya efirdədir və danışırıq elektromobillərdən. Studiyada qonağım avtobloger İlkin Mustafayevdir. O da pultlu maşındır. Elektromobillərin müdafiəçisi, vəkili, təbliğatçısı və danışırıq ki, nə bizə mani olur ki, elektromobillərə kütləvi surətdə keçmirik. Yeri gəlmişkən, dünya da artıq o qədər tələsmədi. Bu barədə indi danışacaq. Gəlin sualımı səsləndirim. Kütləvi surətdə elektromobillərə keçməkdən niyə tərəddüd edirik?
1: Nömrəmiz 055-455-1077.
2: Belə bir məsələ də var ki, deyirlər elektromobillə keçməkdə bəzi avtomobil sahibləri emosional bir, nə bilim, həyəcan keçirirlər ki, mühərikin səsi gəlmir axı.
3: Ruhu yoxdur.
2: Ruhu yoxdur deyirlər. Bəs belə bir şeyə necədir münasibətin?
3: Mühərik məsələsinə mənim əslində həmişə dediyim belə bir məsələ var ki, biz həmişə ekonom sinif avtomobil sürərkən mühərikinə fikir veririk ki, 1.5, 1.6, 1.8, 2, ən yaxşı halda 2.4, bir az aqresiv istəyiriksə turbo mühərikli istəyirik. Yəni bunların səsi onsuz da sadə bir vıyıltıdır.
2: Yəni 4-4-dən aşağı mənası yoxdur.
3: Bəli, bəli. Onsuz da o 4-8 X5-in dırıltısı olsun və yaxud da BMW M-in dırıltısı olsun. Onlar yoxdur onsuz da. Yəni bu mühərrikin səsinin gəlməsinin və sənin başına düşməsinin olmağındansa, yəni onu nə qədər vacibdir ki olmamağa. Hazırda onsuz da bir çox elektromobillərdə
2: imitasiya
3: var. Bəli.
2: İstəyirsən köklü edə bilərsən.
3: Bəli, bəli. Nə qədər artım. Hətta bəziləri var ki, digər avtomobillərin mühərrik səsini də ora yazmaq olur filan, bu kimi məsələlər də olur. Ona görə düşünürəm ki, mühərik səsi o qədər də vacib bir nüans deyil. Sadəcə olaraq elektromobildə insanı bezdirən bir məsələ olur ki, uzun səfərlərə çıxanda hardansa külək səsini və yaxud da təkər səsini eşidirsinizsə, o biraz adamı yora bilir. Çünki mühərik səsi olmadığına görə kənar səsləri artıq rahat şəkildə eşitmək olur.
2: Onda da musiqini qoşdu.
3: Musiqinin səsini artırmaq lazımdır.
2: Bəli dostlar. Və elektromobillərin dünya statistikasına gələndə, amma bu pluginlərlə bir yerdə sayılıb. Buna görə də o qədər də bizim danışdığımız mövzunu əhatə etməyəcək. Amma hər halda 2025-ci ildə rekord sayda satılmışdı elektromobillər və pluginlər bir yerdə 20% artım edərək 2024-də nisbətən 20 milyon keçmişdilər. Amma 2026-dan bir qədər azalma da müşahidə oldu. Niyə görə? Avropada imtiyazlar götürüldü.
3: Bən.
2: Bundan sonra istehsalçılar özləri tərəddüd eləməyə başladılar ki, biz vaxtından əvvəl görəsən bəyanat verməmişik ki, məsələn Mercedes demişdi ki, 2030-da artıq yalnız elektromobil başlayacaq buraxmağa. Amma indi deyirlər ki, yox. Ya 2030-a qədər demişdilər. İndi deyirlər 2030-un ortalarına qədər. Bən. İtaliyanın o sportkar, superkar istehsalçıları ümumiyyətlə üsyan qaldırdılar ki, deyənin görək. Biz sportkar buraxırıq. Kimdir elektrik Lamborghini sürən?
3: Çox mənasız.
2: Mənasız bir şeydir.
3: Olar, bir dənə nümunə kimi.
2: Ola bilər. Var da.
3: Var da. Bəli, bəli.
2: Amma yoxdur. Artıq bir neçə layihələr bağlanır.
3: Bəli, bəli.
2: Deyirlər, biz maşın satırıq. Bəli, superkar. Bahalı maşın satırıq. vergi veririk. Bəli, insanlara iş veririk, dolanışıq veririk. Biz indi birdən-birə hə şuarla keçək yalnız elektromobilə.
3: Porsche bir mənalı şəkildə rəsmi olaraq atqaz elədi.
2: Bəli, imtina elədi. Volvo da artıq tərəddüd elədi.
3: Volvo da artıq bəli tərəddüd elədi. Volvo Çindən dəstək götürür Volvo.
2: Bəli, subsidiyalar da kəsildi. Avropada elektromobil alanlara hökumətdən subsidiyalar olurdu. Onu da saxladılar. İkinci əl bazarı zəiflədi elektromobillərin və Avropada bir məsələ də var ki, Çin təhlükəsi. Çin elektromobilləri ekspansiya etdilər Avropaya. Avropa başladı onlara, həm də pluginləri deyək də, vergilər, rüsumlar qoymağa ki, öz istehsalçıları əldən gedir.
3: Bu bir hype oldu ki, bir küy oldu ki, elektromobillər və birdən-birə bütün dünya, Amerika, Avropa hamısı kökləndi buna. Çin də başladı ki, bu vaxta qədər qardaş, sizin üçün istehsal eləyirdi. İndi özümüz üçün istehsal eləyəcəyik və bunun pikini yaratdılar. İndi hər kəs qalıb indi onlardan asılı vəziyyətə, çinlilərdən asılı vəziyyətə. İllərlə Avropa çinlilərə dedi ki, gəlin Avropada istehsal eləyin və bizim markalarımızı da istehsal eləyin. Həmçinin öz markalarınızı da bizim bazara salın. Tək Avropaya yox, həmçinin Çin bazarına və yaxud da Amerika bazarına da, yəni bizdən göndərin və Çin buna razılaşmırdı. Çünki o istehsal əsas gücdür. Ona görə istehsalı özündə saxlamaq istəyirdi. Avropa da bununla razılaşmadı. Uzun müddət rüsumları qaldırdı və indi də subsidiyaları ləğv elədi. Düzdür, hazırki vəziyyətdə Avropalı insanların beynində hələ də benzin iyi, çox pisdir düşüncəsi qalsa da, amma Avropa öz istəyinə nail oldu. Bu ildən artıq Çin danışıqlara gedir. İspaniyada yerləşən Ford'un orada bir zavodunu və Almaniyada isə məşhur Volkswagen'in zavodunu, çox məşhur bir zavoddur həmin zavod, artıq almaqla bağlı danışıqlar gedir.
2: Çinlilər alacaq, işlədəcək, cəmaatı işə cəlb edəcək və vergi verəcək.
3: Vergi verəcək və ən maraqlısı odur ki, Almaniyadakı Volkswagen zavodunda BYD istehsal olunacaq 90% həcmdə, 10% isə Volkswagen Volkswagen özü istehsal olunacaq. İspaniyada isə Ford'un yerində Geely istehsal olunacaq. Həmçinin orada Ford da istehsal eləyəcəklər. Təsəvvür edin, Çinlilər Ford istehsal eləyəcək Avropa üçün. Belə bir məsələ.
2: Dostlar, əslində bu bir möcüzədir. Çinlilər necə etdilər bunu? Niyə görə indi deyirik ki, Çinlilərin bax belə inkişafı oldu? Əslində, Avropalılar günah özlərindədir. 150 il olan təcrübələrini, texnologiyalarını özləri öz əlləri ilə gətirdilər, verdilər Çinlilərə.
3: Bəli.
2: Ya Çinlilər çox belə ağıllı hərəkət elədi. Dedilər ki, gəlin bura, bizdə işçi qüvvəsi deməli ucuzdur. Bütün burada xam mal var və gəlin burada istehsal edin. Və onlar gəlib orada zavod tikdilər, başladılar istehsal etməyə. Çinlilər yanda bir dənə zavod başladılar. Bütün texnologiyaları, bilikləri, hər şeyi, təcrübəni alıb yavaş, əvvəl istədilər, lisenziyayla başladılar eyni modellər, sonra artıq keçdilər tamamilə öz model sıralarına və bugün Çin avtomobil istehsalatı nə bilim, elə son 10 ili götürsək nə boyda addım atıb. İndi Pekində də yəqin ki, yenə də gördüm. Mən Şanxayda olanda keçən il aprelində açığı inanmırdım. Çünki mən son dəfə olmuşdum bir 7 il qabaq. Gözlərimə inanmırdım ki, hər bir stenddə artıq onlar artıq robotdan, uçan maşından danışırlar. Onlar üçün artıq bu opsiyalar elə bir
3: o qədər də cəlb eləmir onları. Ona görə çətinlik çəkirlər hazırda istehsalçılar ki, yaxşı insanları necə cəlb edəyim.
2: Hazırda bir durğunluq yaşayırlar, amma düşünürəm nə isə onlar orada hazırlayırlar. Mən düşünürəm ki, hidrogenə keçid onlar fonlaşdırırlar. Necə? Bir var ki, Toyota modeli var da
3: Mirai.
2: Bəli, orada bəli. Biraz çətindir texnologiya.
3: Bəli.
2: Deyirlər Çinlilər bir dənə sirri tapıblar. Yəni parçalamayacaqlar suyu hidrogenə. Hazır sıxılmış hidrogeni yanacaq kimi daxilyanma mühərriki kimi də təxminən istifadə eləyib hərəkətə gətirəcəklər. Əgər təhlükəsizlik problemləri axıra qədər həll olunsa, mənə gəlir ki, bu da böyük bir inqilab olacaq. Artıq 17:45-dir. Reklamlara keçirik dostlar, sonra mövzunu yekunlaşdırarıq.
4: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yujito çeşidləri 18 manat. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 12 manat. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim. Avto FM'de Reklam.
5: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
6: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Qiymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
13: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ile üzbəyüz.

0: 098-0598.
1: Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort. Cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.

0: 41.41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yeni, tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
6: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir, elektromobillərdən danışırıq ki, niyə görə hələlik kütləvi keçmirik, səbəbləri nədir və sizin də artıq mesajlarınız gəlib. Vaxtımız sona yaxınlaşır, sadəcə Azərbaycandakı vəziyyəti demək istəyirəm. Beləliklə, 2025-ci ildə demək olar ki, pik həddinə çatmışdı elektromobil və plug-inlərin idxalı və 2026-cı ilin ilk rübündə 34% azalma müşahidə olundu. Səbəbi aydındır. İmtiyazlar ədəbi yenidən tətbiq olundu. Bilirsiniz ki, ədəbədən azad idi ekoloji avtomobillər. Və ola bilər ki, bir qədər daha gözləyirdilər ki, daha tez infrastruktur inkişaf edəcək. Yetərincə şarj məntəqələri görmədilər. Buna görə 34%, bax, birinci rübdə 2026-cı ildə, yəni yanvar, fevral, martda 299, 300 deyək. Aya 100 elektromobil gətirilir. Əslində bu hardasa ilki Mustafayevın bir qədər baş ağrısı.
11: Çünki bataryalı olan maşınlar hər biri
10: Bəli, pluginlər də var da, çox populyardır. Amma mən əminəm ki, gələcəyi saxlamaq olmaz. Dənən halda bu qaçılmazdır. Sadəcə bütün infrastruktur və insanların eyni zamanda psixologiyası da buna hazır olmalıdır ki, yolda qalmayacaqsan. Sadəcə bir sual vermək istəyirəm sonda. Tesla çox populyardır. Bəli, Tesla yeri gəlmişkən dünya satışları üzrə hazırda BYD-dən sonra ikinci yerdə gedir. Deməli, 2025-ci ilin 4-cü rübündə elektromobil satışlarına görə. Yenə də deyirəm, BYD plug-inlə bir yerdə sayır. Niyə görəsə, ona görə bu o qədər də obyektiv göstərici.
11: Və BYD-nin 17 modeli var. Tesla'nın isə 6 modeli var.
10: 6 modeli var, bəli. Bax, Tesla'dan demək istəyirəm. Mən neçə il qabaq Tesla'nın yox, Rivian'ın bir konseptini gördüm bir hafta şovda. Və Rivian deyəsən, vaxtı ilə Elon Musk'dan küsüb getmiş mühəndis yaradıb.
11: Bəli, bəli.
10: Bu barədə 2 dəqiqəmiz var.
11: Rivian əslində daha çox özünü off-road avtomobillərə, SUV-lərə fokuslayıb. Mən deyərdim ki, bəli, Tesla'dan yaxşıdır. Çünki onun
10: Tesla sahibi deyil ha.
11: Bəli, bəli. Çünki onun həm asqı sistemini nəzərə alsaq, həm ümumi avtomobildə nəzərə aldığı bütün funksionallıqları və s. bu daha çox off-road-a nəzərən hazırlanmış bir avtomobildir. Amma Tesla'nı da unutmayaq ki, Tesla da artıq Rivian'ı öz şarj stansiyalarına məhkum eləyib. Çünki 2026-cı ildən etibarən 26-ya yaxın avtomobil istehsalçısı və Rivian da ona daxildir.
10: Amerikada,
11: bəli, Amerika üçün istehsal olunan elektromobillərin hər birində Tesla'nın enerji portunu birə-bir ora qoymalıdır. Ona görə Rivian'da artıq Tesla enerji doldurma məntəqələrindən
10: möhtəşəmdir. Bu Elon Musk, bəli, baxdı gördü ki, Çinlərli eləyir.
11: Bəli, bəli.
10: Amerikada gəzən bütün elektromobillər belə unifikasiya olaraq eyni şarj portundan
11: bəli.
10: Şarj edəcəklər.
11: Artıq bu standarta çevrildi Tesla'nın şarj portu.
10: Aydındır. Dostlar, tez keçdi vaxtımız. Xatırladım ki, qonağım studiyada avtoblogger İlkin Mustafayev idi. Mən ona elektromobillərin ambasadoru deyirəm, amma xalq onu pultlu maşın kimi tanıyır. Təşəkkür edirəm İlkin gəlişinə görə.
11: Çox sağ olun, Atıq, mənim dəvətiniz üçün xoş
10: oldu. Çox maraqlı. Xüsusən də maraqlı oldu ki, qaynar-qaynar. Pekindən sonra birinci mən çıxdım səni. Və isti-isti deməli təsiratlarını danışdın.
11: Təşəkkür edirəm.
10: Biz də dostlar gələn həftə görüşəcəyik. Özünüzdə müğayət olun. Sağ olun.

42.45. 107.7. Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

Salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Təbriz küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beyfulu küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Sıxlıq həmçinin Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətinə də aiddir. Ağa Nemətullah küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində, Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqaməti, Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqaməti, həmçinin Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünür. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasına mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Dalğanı dəyişməyin, bizimlə qalın, birazdan qaydaları pozma verilişində eşidiləcəyik.

0: dizaynı ile hem daha muasir hem de rakamsal yenilenmiş bol kartla fergi hissedin. Dostbank'ta dijital bol kartın üstünlüklerini yaşayın.
1: Bol kart Banko Banko ASC'ye mahsustu. Banko Banko 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisanslı faaliyet gösterir.
2: Yollar hakkında malumatı Banko Banko'nun sponsorluğu ile dinlediniz.
3: Kaydaları onu talep edenlerden öğrenin. Yol hareketinin teşkili, tehlikesizliğin teminiyle bağlı istenilen mövzu etrafında açık müzakere. Esir vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hərkəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
4: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
5: Bəli, qaydaları pozma verilişindən aparcınız mən Ceyhun Həsənli. Bu axşam da hər birinizi salamlayıram. Yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Bugün inanıram ki, sizli bizli maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Hər zamanki kimi yenə də mövzumuzda, müzakirəmizdə fəal iştirak edəcəksiniz və vətəndaş mövqeyinizi necə deyərlər söyləyəcəksiniz. Yollarda hər sürücünün öz üslubu, öz davranışı var. Kimisi daha ehtiyatlı idarə edir, kimisi sürəti sevir. Kimisi isə təcrübəsinə güvənir. Bəzən deyirlər ki, gənc sürücülər risk etməyi sevirlər. Yaşlı sürücülər daha diqqətli olur, qadın sürücülər isə daha səbirli və diqqətli davranır. Amma görəsən bu fikirlər nə dərəcədə doğrudur? Qadın sürücü demişkən, qadın sürücülərə tənqid edən bəy sürücülər də var, yəni kişi sürücülər də az deyil. Bəs bugün sürücüləri müxtəlif belə deyə baxış bucağından müqayisə edəcəyi. Təcrübə mi önəmlidir, yoxsa çevikliyi mi, ehtiyatlı olaq mı, ümumiyyətlə daha çox hansılardan, yaşlı sürücülərdən, gənclərdən, yoxsa qadın sürücülərdən? Bax, bu kimi məsələləri bugün müzakirə edəcəyik. Məncə maraqlı bir müzakirə olacaq. Mən WhatsApp nömrəmizi sizin üçün xatırladım, həm yazılı, həm də səsli mesajlar göndərəsiz.
2: WhatsApp 055-455-1077.
5: Bəli, hörmətli dinləyicilər, hörmətli bizə qulaq asan yol yoldaşlarımız, yollarda sizə maneə yaradan hansı sürücülərdir? Gənc, yaşlı, yoxsa qadın sürücülər? Gəlin öz mövqeyimizi, öz fikirlərimizi bildirək. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Kifayət qədər təbii ki, təcrübəsi olan əlbəttə sürücülər də var. Ola bilər yaşlı insan da, amma yeni başlayıb, yəni sürücülüyə. Bu məsələlər də var. Adam var ki, 18 yaşından avtomobil idarə edir və kifayət qədər bəlli bir yaşa çatır, kifayət qədər yəni təcrübəli hesab etmək olar həmin şəxsi. Əvvəllər qadın sürücülərinə qarşı fikirlər, yəni biraz tənqidi fikirlər daha çox idisə, indi düşünürəm ki, bu yöndə müsbətə doğru dəyişikliklər var. Qadın nədir, avtomobil idarə eləmək nədir, ən azından bu fikirləri söyləyənlər də kifayət qədər azalıb. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizi yazın ya da səsli mesaj göndərin. Yollarda sizə maneə yaradan, bəli, hansı sürücülərdir? Gənc sürücülər, yaşlı sürücülər, yoxsa qadın sürücülər? Fikirlərinizi gözləyirik. Buyurun, yazın, göndərin.
2: WhatsApp 055-455-1077.

0: Bafile devam edir. İlk hafta FM'de qaydaları pozma verilişi devam edir. Məncə düşünürəm ki, bu mahnı daha çox gənc dinləyicilərimizin xoşuna gəldi. 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizdir. Bugün müəyyən müxtəlif belə deyək, baxış bucağından məsələyə baxacaq, müqayisələr aparacaq. Çünki yollarımızda həm qadın sürücülər, həm bəylər, gənc yəni sürücülər var. Eyni zamanda yaşlı nəslin nümayəndələri var. Hər zaman bu belə atalar və oğullar necə ki, gənclər və yaşlı arasında və bir məsələ də var ki, qadınlar daha çox müzakirə məsələsi olur sürücülük baxımından. Bəli, yollarda sizə ən çox maneə yaradan hansı sürücülərdir? Gənc sürücülər, yaşlı sürücülər yoxsa qadın, yəni xanım sürücülər? 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Başlayım artıq mesajlardan, artıq gəlməkdədir mesajlar. Əkbər bəy yazır ki, salam Ceyhun bəy, əleyküm salam. Özüm taksi sürücüsüyəm, ən çox maneəni yaradan yaşlı kişi sürücülərdir. 90'lıq yolda 60'la gedib adama yol vermirlər bəzən. Qayda pozur. Nəsə deyəndə də deyir ki, mən 40 ilin sürücüsüyəm, sənin yaşın qədər təcrübəm var, deyə Əkbər bəy yazıb göndərib. 41-29 nömrəli abunəçisi yazır. Xanımlar yolda avtomobili idarə eləyəndə artıq uzaqdan bilirəm ki, bu xanım sürücüdür. Maraqlıdır. Necə bilirsiniz bunu 41-29 nömrəli abunəçi? Bunu da yazsanız daha ətraflı yaxşı olar. 055-455-1077 WhatsApp nömrəmiz yazılı və səsli mesajlarınızı gözləyirik. Yəni belə deyək də, müqayisə aparsaq, gənc sürücülər sözsüz ki, daha enerjili və çevik reaksiya verirlər. Bu bir mənalıdır. Texnologiyaya, yeni avtomobil sistemlərinə daha tez uyğunlaşırlar. Amma bəzən özlərinə həddindən artıq güvəndikləri üçün təbii ki, riskli manevrlər edə bilirlər. Yəni, gənclər bunu daha çox edir. Sürətə meyilli olduqları da tez-tez qeyd olunur. Təbii ki, sürətə daha çox meyilli kimlərdir desək, təbii ki, gənc sürücülərimiz deyəcəyik. Bəli, bax, onlarda daha çox bu faktor var yollarda deyə düşünürəm. Sizin də mövqeyinizi, fikirlərinizi bilmək çox maraqlı olar. Yəni, gəncdir, enerjilidir, çevik reaksiya verir. O çevikliyi hesabına düşünür ki, hər cür maneədən rahatlıqla çıxa bilər. Sürətə meyilli olmaları ilə daha çox, yəni deyək ki, yollarda gənc sürücülər özünü biruzə verir. Sizin də fikirlərinizi bilmək maraqlı olar, buyurun yazın 055-455-1077 nömrəsi. Yaxşı, bəs yaşlı sürücülər desəm necədir? Məncə daha təcrübəli və səbirli olurlar. Yol vəziyyətini əvvəlcədən hiss etmək qabiliyyətləri düşünürəm ki, daha güclüdür. Və mənim müşahidələrimə görə, yəni ya da gördüyüm qədərilə onu deyə bilərəm ki, yaşlı sürücülər aqressiv sürücülükdən uzaqdırlar. Ya da kimsə digər hərəkət iştirakçısı aqressivliyi göstərəndə düşünürəm, onlar daha təmkinlidirlər, nəinki gənclər. Siz nə düşünürsünüz? Bəlkə də mən yanılıram, amma mən gördüyüm qədərilə deyirəm. Dinləyicimizin səsli mesajı var, dinləyək, buyursun.
1: Salam qardaş, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir dəqiqə canlı qulaq asıram sizin verilişə. Mənə görə yəni yolda bizə ən çox təhlükə yaradan, problem yaradan sürücülər qadın sürücülərdir. Yəni çox xahiş edirəm qadın sürücülər sürücülük vəsiqəsini əldə etməmişdən qabaq getsinlər təlimə, maşın sürməyi öyrənsinlər, ondan sonra bu yola çıxsınlar.
0: Təşəkkür edirik. Əslində elə təlimə daha çox məncə qadın sürücülər gedirlər. Çünki kifayət qədər elə bizim qəza əhliyyə kursları məşqçi Aqil müəllim də deyir ki, müraciətlər arasında kişilərə nisbətdə qadın, yəni qadınlar daha çoxdur, bəli. Kişilər deyək ki, atadan, əmidən, dostdan, yaxından, nə bilim, daydan hardasa öyrənirlər. Ataları ilə bərabər yol yoldaşı olub öyrənirlər istər-istəməz. Amma xanımlarda bu biraz çətin. Amma təbii ki, təlimə gedən yenə də bəylər var. Adam var ki, tanıyıram mən, yəni atası da, dayısı da, əmisi də, ən yaxın dostu da öyrənsə də, deyir, yox, yəni mən yenə də təlimə gedəcəm. Yəni məsələyə daha belə deyək, ciddi yanaşmağa çalışır. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yaza bilərsiniz, fikirlərinizi gözləyirik. Yazın, göndərin. Sizcə bizə yollarda maneə yaradan ən çox hansı sürücülərdir? Gənc sürücülər, yaşlı sürücülər yoxsa qadın sürücülər? Dinləyicimiz dedi ki, qadın sürücülərdir. Ən çox maneə yaradan onlardır. Siz nəyi müşahidə edirsiniz yollarımızda? Mən yaşlı sürücülərlə bağlı bir məsələni deyim. Bəzi hallarda yaşlı sürücülərin reaksiyaları daha gec olur ya da daha gec ola bilər və yeni texnologiyalara uyğunlaşmaq çətin olur. Görmə məsələləri burada çox önəmlidir. Yəni hardasa maniyəni görə bilmir, yəni uzağı deyək ki, bəzən bu kimi hallar düşünürəm ki, yaşlı sürücülərimizdə daha çoxdur. Bəlkə elə məsələlər var ki, mənim yadımdan çıxıb, amma siz desəz çox yaxşı olar. Gəlin bu müqayisələri aparaq, yollarda bizə maniyə yaradan hansı sürücülərdir ya da hansı sürücülər sizcə daha yaxşı, yəni belə deyək də, qaydalara əməl edirlər? Gənc sürücülər, yaşlı sürücülər, yoxsa xanım sürücülər? Yazın bizə 055-455-1077 nömrəsi ixtiyarınızdadır, gözləyirik fikirlərinizi, səsli mesajla səsinizi eşitdirə bilərsiniz. İndi isə onu deyim ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur, alışverişin doğru ünvanı Bravo-dur, səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. Bugünkü tarixə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi indirimlər də var. 1 kilogram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Sultan Bas Mati düyü 18 manat 99 qəpiyə, 225 qramlıq Berga Earl Grey qaraçay 5 manat 85 qəpiyə, 5 kilogramlıq Ariel yolcu toz çeşidləri isə 18 manat 99 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Digər sponsorumuz BYD Motors Bakudur, dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 3366 ünvan, Badamdar şosesi 157A. Puş 30-a təşəkkürlər. Digər sponsorumuzda idman sağlamlığı sayəsində korporativ imtiyazlar platforması. Platformaya 20-dən çox idman növü daxildir. Yoga, pilates, üzgüçülük, fitness və s. Puş 30 ilə istədiyin zaman isə ən yaxın məsafədə olan yüzlərlə idman zalına daxil ola bilərsiniz. Digər sponsorumuz Mikrozimdir. Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasına əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı xörəklərin, ağır xəmir və ət yeməklərinin yeyilməsidir. Mikrozim kapsul unikal həzm preparatı olub. İçində çoxlu xırda kapsullar var ki, bunlar yeməklə gözəl şəkildə qarşı həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi aradan qalxır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. İstifadədən əvvəl həkimlə məsləhətləşin, dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla mütləq tanış olun. Qısa reklam aramız var, ardınca yaxşı bir mahnı dinləyəcəksiniz. Mən isə sizin fikirlərinizi gözləyirəm. Əfqan Novruzov yazır ki, yaşlı vaxtında maşın sürməyi öyrənən yaşlı sürücülər deyərdim ki, ən təhlükəlisidir. Yəni belə deyək də, heç vaxt avtomobil sürməyib, müəyyən bəlli bir yaşa gəlib çatıb və avtomobil sürür, onlar daha çox maniyə yaradır, deyir Əfqan Novruzov. Bəs siz nə düşünürsünüz bu mövzuda? Sizə maniyə yaradan sürücülər ən çox kimlərdir? Gənc sürücülər, yaşlı sürücülər, yoxsa xanım sürücülər?
2: WhatsApp 055 455 1077. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 13 may tarixinədək 1 kiloqramlıq Molindam gərək yağı 14 manat 99 qəpik, 1 litrlik Atana süd 2 manat 15 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam. Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram portağal 1 manat 49 qəpik, 250 qramlıq çiyələk 1 manat 39 qəpik. Təkliflər 10 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
3: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
4: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan Mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
3: Günəşin istisini artıq hiss edirsən? Bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə eksklüziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə. Bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
5: Paşa Bank səhmlərinin ilkin kütləvi təklifi üzrə abunə yazılışı başladı. İndi Paşa Bank mobil tətbiqindən təklif yerləşdirərək Paşa Bankın səhmdarı olun və dayanıqlı inkişafın bir parçasına çevrilin. Paylaşdıqca böyüyürük. Birlikdə. Ətraflı ipo.paşabank.az.
6: Paşa Bank açıq sənəd cəmiyyəti, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat ab-havası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
4: Efsanevi Jeep Grand Cherokee indi resmi nümayəndə Avtolüks Azərbaycanda 90.200 manatdan başlayan qiymətlərlə həm şəhərdə lüks, həm də yolsuzluqda liderliyi axtaranlar üçün ideal seçin. Say məhduddur, fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 983, Ünvan Zaur Müdürəliyev küçəsi 8.
7: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
6: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
9: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Gözlənilən fürsət gəldi. Yeni GS 2026 model M-Zoom indi nağd alışda düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manat. Güclü mühərriki və yüksək yanacaq qənaəti ilə yollar daha güvənli. Panoramik lük, dəri salon və ağıllı təhlükəsizlik sistemləri ilə hər səyahət daha komfortlu olacaq. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün əlaqə saxlayın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
11: Rabi

0: qazan. Əlavə məlumat üçün 133 qısa nömrəsinə, vebsayta, Rabitə Mobile tətbiqinə və filiallara müraciət edə bilərsən. Rabitə Bank ASC Mərkəzi Bankın 30 iyun 1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 1-10 may tarixlərində Salitonda Qələbə Marafonu. İstədiyin məhsulu seç. Endirimli qiyməti 24 ayədək faizsiz böl. Üstəlik, məhsullar ilkin ödənişsizdir. Marafona sən də qoşul. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bəli, Michael Jackson'dan dinlədiyi mahnı və davam edir qaydaları pozma 055-455-1077 nömrəsinə siz də mövqeyinizi, ümumiyyətlə mövzuya münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Sizə yollarda ən çox maniyə yaradan hansı sürücülərdir? Gənc sürücülər, yaşlı sürücülər, yoxsa qadın sürücülər? 9909 nömrəli abunəçinin mesajını oxuyaq. Məni ən çox gənc sürücülərin səbirsizliyi yorur. Arxadan işıq yandırmaqları, tıxacda sağdan soldan keçməyə çalışmaları dir əməlli başda əsəb edir məni. Yaşlı sürücü ən azından proqnozlaşdıra biləndir. Yazıb nə edəcəyini bilirsən, amma gənclər gözlənilməzdir deyə bilmədim. Yəqin ki, yaşlı nəslin nümayəndəsi də bu mesajı yazıb göndərən. İsmail bəy, bizim daimi dinləyicilərimizdən, o isə yazır ki, axşamınız xeyir, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun İsmail bəy. Sürücülərdən xahiş edirəm ki, cəm halında məsələyə münasibət bildirməsinlər. Nə kişilər, nə xanımlar haqqında, nə yaş, nə də cins. Hər iki tərəfdə, hər yaşda maniyə olanlar var. Əlbəttə ki, var İsmail bəy, amma gördüyümüz, müşahidə elədiyimiz qədəri ilə, yəni sizə ən çox sizə maniyə yaradan kimlərdir, hansı sürücülərdir? Yollarımızda gənc sürücülər də var, yaşlı sürücülər də var, xanım sürücülər də var. O barədə müqayisə istədik ki, aparaq bir saatlıq verilişimiz ərzində fikirləri sadəcə öyrənək. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın ya da səsli mesaj göndərin. İndi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq var.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Bir daha hər birinizi salamlayırıq. Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Eyni zamanda kənar yol mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Babək prospekti, mərkəz istiqaməti Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Təbriz küçəsi Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2 bizimki.
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldu. Xüsusi hazırlanmış malati kotleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
0: Yollarla davam edirəm. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində, Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Akademik Həsən Əliyev küçəsi Tbilisi prospekti istiqaməti, həmçinin Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
4: Maraqlı faktdır ki, 80 km/saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bigelow.
1: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyəyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
3: Qaydalar pozma. Efirdədir.
4: Bəli, efirdədir qaydaları pozma, qaydaları pozmayaq, qaydalara əməl edək, gənc, yaşlı və də xanım sürücü olmağımızdan asılı olmayaraq. Amma bugün müəyyən müzakirələr aparırıq, müqayisələr daha doğrusu aparırıq. Kim daha çox sizə yollardan maniyə yaradır? Qadın sürücülər, kişi sürücü, yəni yaşlı sürücülər yoxsa gənc sürücülər? Qadir bəy yazıb ki, indi nə gənc, nə qadın, nə də ki kişi. Əsl maniyə telefonu əlindən yerə qoymayan sürücülərdir. Çox maraqlı məqama toxunub Qadir bəy. Yazır ki, baxırsan ki, qabaqda yol boşdur, amma sürücü 20 ilə gedir, çünki başı telefona qarışıb. Sərxan bəy bizə səsli mesaj göndərib, dinləyək, buyursun.
5: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Elə bir mövzu qoymuşsunuz ki, müzakirəyə, bununla bağlı indi sizə mən deyərəm ki, milyonlarla mesaj gələcək, çünki bütün sürücülərin ürəyi doludur bununla bağlı. Yaşlı nəsil, yaşlılar daha doğrusu. Plus qadınlar çox yəni 90'lıq yolda sol xəttdə sol zolaqda belə deyək də 90'lıq yolda 100'lük yolda 60'la geçsinlər 40'la geçsinlər onlar üçün yəni fərq eləmir də arxadan ışıq versən də siqnal versən də neynəsən də yəni heç cürə ona maraqlı deyil. Yəni, o fikirləşir qadınlar da və yaşlılar da. Fikirləşirlər ki, keçmək istəyir, sağdan keçsin, geçsinlər. Amma ki, 90'lıq yolda sol zolaqda 90'la hərəkət edən bir maşına gedib arxadan ışıq yandırmaq o düzgün deyil. Yəni ki, ışıq yandırasan ki, yoldur. Bu, maksimum sürət həddini tutub sol zolaqla hərəkət edir. Yəni, ona arxadan ışıq yandıranın artıq mərfəti yoxdur, qanacağı yoxdur. Belə deyim. Və 90'lıq yolda da sol zolaqda 90'lıq yolda, 100'lük yolda sol zolaqda 60'la, 70'la 50'la bu sürətlərindən gedən insanların mərfəti qanacağı yoxdur. Yəni ki, yaşından, kateqoriyasından asılı olmur, cinsindən asılı olmur.
4: Təşəkkür edirik Sərxan bəyə. Bu da maraqlı bir mövqe idi. Aleksey bəy yazır ki, salamlar. Əleyküm salam Aleksey bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir vaxt Prius sürənlər maniyə yaradırdılar. Doğrudan da Prius sürücüləri daha çox taksilərdə idi. Çox belə hamı girey güzar edirdi. İndi isə azalıb demək olar ki. Və çox vaxt deyir əsəbləşdirirdilər onlar bizi yollarda. İndi isə onları başqa avtomobillər əvəz edir, deyir Aleksey bəy. 055-455-1077 nömrəsinə siz də fikirlərinizi, mövqeyinizi yazıb bildirə bilərsiniz. 66-80 nömrəli abunəçi yazır ki, yol mədəniyyəti cinsinə və ya yaşa baxmır. Elə gənc var ki, 20 illik sürücü kimi sürür. Elə yaxşı da var ki, hələ də park etməkdə çətinlik çəkir. Məncə, əsas məsələ bir-birimizə qarşı olan hörmətdir. İndi bir neçə dinləyici yazıb ki, bəs qadınları ne deyəmədiniz? Gənc sürücülərin müqayisəsini apardı Ceyhun bəy, yaşlıları da apardı. Qadın sürücüləri demədi. Deyəcəm indi, elə qadın sürücüləri sona saxlamışam. Adətən daha diqqətli mən deyərdim və qaydalara bağlı olurlar xanım sürücüləri. Siz ola bilər ki, razılaşmaya bilərsiniz, amma onlar mənə elə gəlir ki, daha qaydalara bağlıdırlar. Emosional deyil, ehtiyatlı idarə etməyə üstünlük verirlər. Park etməyə və dar məkanlarda belə deyək də, onlar daha çox çətinlik çəkirlər deyə düşünürəm. Çox zaman müşahidələr bunu göstərir, amma bəzən tərəddüd etdikləri üçün qərar vermələri gecikə bilir. Yollarda biz bunu da müşahidə edirik. Düşünürəm ki, artıq yekunlaşdıraq. Mən hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Maraqlı bir müzakirə idi. Hər zaman sizinlə müzakirə etmək çox maraqlıdır. Yazan, yazmayan fərqi yoxdur. Mövqeyini bildirən, səs göndərən bütün dinləyicilərimizi ya da bizi dinləyən bütün dinləyicilərimizə mən təşəkkürümü bildirirəm. Əslində, yaxşı sürücünü yaş, cins və ya təcrübə yox. Sözsüz ki, məsuliyyət müəyyən edir. Mən də razıyam bu fikirlə. Sükan arxasında diqqətli, qaydalara hörmət edən və başqalarının təhlükəsizliyini düşünən, yəni empatiya hissi olan hər kəs yaxşı sürücüdür. Çünki yol hər kəs üçündür və ən vacib məsələ də mənzilə sağ salamat çatmaqdır. Biz də bax bunu sizə arzu edirik, hörmətli dinləyicilər. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də olacaq verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo'ya birinci təşəkkürümüzü bildiririk. Alış-verişin doğru ünvanı Bravo'dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 8 may tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər var. 1 kilogram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdallı yağı 8 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpiyə, 225 qramlıq Berga Earl Grey qaraçay 5 manat 85 qəpiyə, 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət eləyin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyac sələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol deyəndə nə yada düşür? Əlbəttə ki, BYD Motors Baku. Nəsə suallarınız var, ən yaxşısı zəng eləyin, özlərindən soruşun. Ulduz 3366 nömrəsi. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Digər sponsorumuz Push 30-dur. Push 30 əməkdaşların rifahını artırır, komanda enerjisini yüksəldir və sağlam vərdişləri təşviq edir. İşçilər yoga, tenis, boks, üzgüçülük, at sürmə, yüzlərlə fəaliyyətdən istədikləri vaxt və məkanda yararlana bilər. Push 30 yalnız idman deyil, motivasiya, məhsuldarlıq və komanda ruhunun güclənməsidir. Bəzən hətta sağlam şəxslərdə belə yeməkdən sonra həzmin pisləşməsi, mədədə ağırlıq, köp hissi kimi müşahidələr olunan bir hisslər olur. Bu xüsusən qeyri-müntəzəm ayaqüstü qidalanan şəxslərdə, az hərəkətli oturaq həyat tərzi keçirənlərdə müşahidə olunur. Mikrozim kapsul tərkibində olan həzm fermentləri hesabına qidanın həzmini yaxşılaşdırır, mədədə köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yemək zamanı cəmi bir kapsul qəbul olunur. Apteklərdən soruşun dərman vasitəsinin istifadəsinə dair təlimatla tanış olun. Sponsorumuz Mikrozimə də təşəkkürümüzü bildiririk və yavaş-yavaş sağollaşırıq. Biz bir də sizinlə gələn həftənin ikinci günü görüşəcəyik. Ola bilər ki, bu bayram tətili də olacaq. Mən hər birinizdə çox xahiş edirəm, uzaq yola çıxanlar da, rayonlara, bölgələrə üst tutanlar. Bəli, maksimum dərəcədə ehtiyatlı olaq, maksimum dərəcədə diqqətli olaq yollarda. Hər birinizə, yəni belə deyək, arzu edirəm ki, yollarda yalnız gözəl, yaxşı, nümunəvi sürücülər qarşınıza çıxsın. Bax belə, bugünlük bu qədər deyib sizinlə sağollaşırıq. İnşallah gələn həftənin ikinci günü eşidilmək ümidi ilə. Özünüzə yaxşı baxın.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor.

0: İşin istisini artık hissedirsen, bəli, yay qapıdadır. Və yayın gəlişi ilə əlaqədar Puş 30 standart və plus abunəliklərə ekskluziv 40% endirim təklif edir. Üstəlik 12 aya dək hissəli ödəniş imkanı ilə bir abunəliklə 400-dən çox idman mərkəzinə giriş əldə et və özünü fərqli idman növlərində sına. İstər evinə, istər işinə yaxın. Kampaniya 31 maya dək keçərlidir. İndi qoşul və Puş 30 ilə yayı tam hazır qarşıla. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 30-33.
1: Yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissi həzmin pozulmasının əlamətidir. Səbəb çox yemək, çətin həzm olunan yağlı, ağır xəmir və ya ət xörəklərinin yeyilməsidir. Həzm preparatı olan mikrozim həzmi yaxşılaşdırır. Nəticədə yeməkdən sonra yaranan köp, ağırlıq, toxluq hissini aradan qaldırır. Mikrozim hər yeməklə eyni vaxtda bir kapsul qəbul olunur. Həkimlə məsləhətləşin, əks göstərişləri ola bilər. İstifadəsindən öncə təlimatla tanış olun.
0: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
2: İndi arzuların

0: edirsən, planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüyüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyun. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
2: Sahibkarsızsa bu fürsəti qaçırmayın. Paşa Bankdan onlayn biznes kreditini 13% əvəzinə cəmi 11%-dən əldə edin. 250 min manata dək kreditə girovsuz, hesab açmadan və banka getmədən tam onlayn müraciət edin. Vəsait heç bir maliyyə təhlili olmadan cəmi bir iş gününə hesabınıza köçürülsün. Ətraflı smi.paşabank.az.
3: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
5: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi businesskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai Hava Yolları.

0: 42 41.
1: Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосу.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bəli, yenidən yollara diqqət etməyin vaxtıdır. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Təbriz küçəsi Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirik.
2: 1-2-1-2
3: Bu dadın istiliyi yeni olsa da xatirələrlə boldur. Xüsusi hazırlanmış mal əti qatleti, yumşaq çörəklə, ev sayağı sos, zərif pendir və qızardılmış soğan. Bizim burger və bizim rol McDonald's-da.
1: Hal-hazırda Səməd Vurğun küçəsi, Lev Talstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Mikail Müşfiq küçəsi, Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Tbilisi prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Kamera və orqan musiqisi zalında 9 may saat 18:30-da Candlelight Bakunun təqdimatında Şam Işığı konsertləri təşkil olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 9 may saat 19:00-da İlyas Əfəndiyevin Xurşid Banu Natəvan pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 9 may saat 19:00-da tanınmış bəstəkar, xalq artisti Faiq Sücəddinovun və yazıcı dramaturq Tamara Vəliyevanın Mən Dəyərəm Min Cavana 2 hissəli musiqi komediyası nümayiş etdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında 9 may saat 12:00-də Jonathan Swift'in əsəri əsasında Gulliver Cırtdanlar Ölkəsində nağıl tamaşaya, 19:00-də isə Lars Nurenin Müharibə adlı pyesi əsasında hazırlanan Mən Gəldim Qızlar tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrında 9 may saat 14:00-də Abdullah Şaiqin mənzum nağılı əsasında hazırlanan Tıq-tıq xanım, saat 18:00-də isə Pərviz Seyidlinin pyesi əsasında hazırlanan Gil tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 9 may saat 12:14 və 16:00-da Azərbaycan Xalq Nağılı əsasında hazırlanan Şəngülüm Məngülüm saat 18:00-də isə Aleksandr Kurlyanskinin əsəri əsasında hazırlanan Aldanmış Canavar tamaşalarına baxa bilərlər. Sonuncu tamaşa rus dilindədir. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 9 may saat 12:00-də Astrid Lindgrenin povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılı saat 19:00-də isə Xaqani Əli Evin piyesi əsasında hazırlanan iki əsgər tamaşası təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Bravo da, super manat günləri başladı. 13 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 500 qramlıq Ankara makaron çeşidləri, ikisi birlikdə cəmi 3 manat. 1 kilogram Belaruska kərə yağı, 14 manat. Super manatın gücü.
2: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
4: 12 ay faizsiz kredi təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
5: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Cəmi 3490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Venue sahibi olun və şəhərdə parking problemini unudun. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası hədiyyədir. Arzularınızı reallaşdırmaq üçün indi müraciət edin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Sberbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN nişanıdır.
1: Yeni tam elektrikli Alfa Romeo Junior artıq satışdadır. Sürətli şarj imkanı və sərfəli qiymətlərlə məhdud sayda olan bu fürsəti qaçırmayın. Vaxt itirmədən rəsmi satış mərkəzinə müraciət edin. Əlaqə 983 Ünvan Zaur Müdürəliyev 8.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr. Rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
3: Rabita Bank'dan əsl oyunçular üçün yepyeni gamer kart. Səhər musiqi, tıxacda skuter, axşam film və oyunlar. Kartmanə gamer kartı bu ritmdə səninlədir. Oyun, film, musiqi ödənişlərində və skuter icarəsində 5% cashback səni gözləyir. Üstəlik kartdakı qalığa 4% əlavə gəlir qazanırsan. Kartın unikal, işıqlı dizaynı isə səni hər kəsdən fərqləndirəcək. Kartmanə gamer, sənin oyunun, sənin kartın.
0: Rabita Bank ASC, Mərkəzi Bankın 30.1993-cü il tarixli 136 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

sizin yollarınızın radyosu. Come on, let's do this.

30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kələ yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Posta FM'de reklam.
1: Ben Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobil axtarışındasınız? Vaxt itirmədən bütün avtomobillərə bir məkanda baxıb qərar verin. Baku Avtomol. Həftənin 7 günü xidmətinizdədir. Kafe və restoranlar, uşaq əyləncələri, Formula 1 simulatorları, bütün bunlar avtomobil seçimini əsl bayrama çevirəcək. Babək Prospekti 22-24. Telefon Ulduz 80-80. Baku Avtomol. Avtomobillər paytaxtı.
4: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Dənizlərdəki İtalyan zövqü, rəngli həyat, ailəvə əyləncə, sərfəli qiymət, gözəlini sən yaşa. Costa Cruiseləri. Zəng et 050 055 070 ilə 265 43 53.
10: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Bilgisayar Fevvareler Küçesi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Togas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, iki qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.

0: 42-41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Mioland hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Mioland test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Mioland şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Mioland hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
7: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol xoş keçsin. Əczacılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
8: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsidir.
9: Yenilənmiş OBA Plus mobil tətbiqi ilə alış-veriş artıq daha planlıdır. Tətbiq daxilində səbətini əvvəlcədən yarat, alacaqlarını rahat şəkildə nəzərdən keçir. Xərclərini öncədən təxmin et. Üstəlik, səbətini istədiyin şəxslərlə paylaşaraq daha dəqiq alış-veriş edə bilərsən.
10: OBA Plus, OBA Plus, OBA Plus!
11: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Service-də. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

spirtli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Sberbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kələ yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: 22:41. Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
1: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Nesne sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: 30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatiya günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.

0: Nokta FM'də reklam. Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: İlk dəfə 20 iyun saat 20:00 Yaşıl Teatrda Azərbaycanın estrada və kino ulduzları bir arada. Bakı gecələri konsert proqramı. Bu sadəcə konsert deyil. Ölkənin ən tanınmış kino aktyorları və estrada ulduzlarının səhnədə görüşdüyü gündür. Yeni canlı orkestr təqdimatı, möhtəşəm rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə ab havası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
6: Dənizdəki rahatlıq, kulinariya cənnəti, sonsuz əyləncə, qərb dəbdəbəsi, dənizə mənzərə ilə həyat daha gözəldir. Norwegian Cruise-ləri. Zəng et 050-055-070 ilə 265-43-53.
0: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
7: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
0: Aha, deməli, pasport, bilet, pul və Dramina. Draminanı unutmayın. Dramina bütün nəqliyyat vasitələrində ürək bulanmanın qarşısını alır. Beləliklə, səyahət təəssüratlarınızı heç nə poza bilməz. Dramina 3 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə uyğundur. Dramina, qoy yol, xoş keçsin. Əczaçılardan soruşun. İstifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. Əks göstərişlər mövcuddur.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: 30 aprel 13 may tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Shine kərə yağı 14 manat 99 qəpik, 5 litrlik Zatea günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 450 qramlıq Berga ətirli çay 10 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qənaəti qaçırmamaq üçün alış-veriş zamanı kassada Oba Plus tətbiqini oxud, endirimlərdən dərhal faydalan.
1: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim etdir.
2: Here we go again.

0: 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Posta FM'de reklam. 9 iyun saat 20.00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühtəşəm musiqi hadisəsi İmza Qala Gecəsi Dünya klassikasının hitləri Beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan Dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı İspaniya flamenkosunun ehtirası Ritimlərin alovu Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri, Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Fly Dubai Hava Yolları.

0: 0598.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın. Lexusunuzun salonuna bahar təravəti gətirin. İndi salon filtrlərini 15% endirimlə yenilənməyin tam zamanıdır. Təmiz hava, maksimum komfort, cəmi bir neçə dəqiqəyə orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar servis xidməti ilə avtomobilinizə yeni nəfəs verin. Üstəlik, rəsmi zəmanətlə, may fürsətini Lexus Bakı mərkəzi ilə qaçırmayın. Servizə öncədən yazılın.
2: Övladınızın müasir bacarıqları bugündən başlasın. Robi Kids tədris mərkəzində robotexnika və proqramlaşdırma dərsləri peşəkar müəllimlər tərəfindən praktik və mərhələli şəkildə keçirilir. Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit, süni intellekt və daha çoxu üçün bizi seçin. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
4: AvtoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Züleyxa Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
1: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macəra yaşamağa dəvət edir. Günəşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Günəşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
0: Övladınızın müasir bacarıqları bugündən başlasın. Robi Kids tədris mərkəzində robotexnika və proqramlaşdırma dərsləri peşəkar müəllimlər tərəfindən praktik və mərhələli şəkildə keçirilir. Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit, süni intellekt və daha çoxu üçün bizi seçin. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Ayun Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cemi Biliklam.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxtı

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AfterFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə sürmək sözü var. Sürmək həm nəqliyyat vasitəsinin idarə olunması mənasında, həm də bir vəziyyətin və ya prosesin davam etməsi mənasında istifadə olunur. Məsələn, maşın sürmək ifadəsində bir nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi nəzərdə tutulur. Sürmək bir fəaliyyətin, prosesin, halın davam etməsini də ifadə edir. Məsələn, müzakirələr bir neçə saat sürdü. Bu proses illərlə sürdü cümlə lərində olduğu kimi sürmək sözü bu mənada zamanla əlaqəli ifadə kimi istifadə olunub. Sürmək həm də həyat tərzini ifadə etmək üçün istifadə olunur. Məsələn, xoş həyat sürmək ya da sülh içində həyat sürmək kimi cümlələrdə həyatın keyfiyyətini və ya mənasını vurğulamaq üçün sürmək sözündən istifadə olunur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AvtoFM'de reklam. İlk defa 20 iyun saat 20.00 Yaşıl Tiyatr'da Azerbaycan'ın estrada ve kino ulduzları bir arada. Baki Geceleri konsert programı. Bu sadece konsert değil. Ülkenin en tanınmış kino aktörleri ve estrada ulduzlarının sahnede görüştüğü gündü. Yeni canlı orkestr təqdimatı, mühteşem rəqs performansları, sizin üçün hazırlanmış unudulmaz səhnə apavası. Bu gecə sənətin və ulduzların qovuşduğu gün olacaq. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Aksesori sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuar var. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy Mall filialında görüşək. Züleyxa Aksesori. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Fly Dubai hava yolu.

0: 0598.
1: Övladınızın müasir bacarıqları bugündən başlasın. Robi Kids tədris mərkəzində robotexnika və proqramlaşdırma dərsləri peşəkar müəllimlər tərəfindən praktik və mərhələli şəkildə keçirilir. Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit, süni intellekt və daha çoxu üçün bizi seçin. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Ayun Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
2: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Hafta FM'de reklam. 9 iyun saat 20.00 Heydər Əliyev Sarayında ilin ən gözlənilən və ən mühteşəm musiqi hadisəsi. İmza qala gecəsi. Dünya klassikasının hitləri, beynəlxalq səviyyəli musiqiçilər və xüsusi qonaqlar. İtaliya, İspaniya və Bolqarıstandan dünya səhnələrini fəth etmiş əfsanəvi Andrea Bocelli ilə çıxış edən məşhur gitara ifaçısı Magdalena Kalçevanın səhnədə canlı performansı. İspaniya flamenkosunun ehtirası, ritimlərin alovu, Emosiya dolu rəqs, Azərbaycanın ən parlaq opera ulduzları, xalq artistləri, Azər Zeynalov, Samir Cəfərov, əməkdar artist Ramil Qasımov, əməkdar artist dirijor Əyyub Quliyevin rəhbərliyi ilə Böyük Simfonik Orkestr dünya klassikasını yeni nəfəsdə təqdim edəcək. Bu sadəcə konsert deyil, bu bir atmosfer, bir his, bir imzadır. Biletləri iticket.az saytından əldə edin.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Aksesori sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Aksesori ən gözəl günlərə taxın.
2: Pegasus Hava Yolları sizi bu yayı 3 fərqli macera yaşamağa dəvət edir. Güneşli çimərlikləri ilə Antalya, 2 qitənin ritmi ilə möhtəşəm İstanbul, Egey sahillərinin rahat abhavası ilə gözəl İzmir. Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli və komfortlu uçuşlarla yay tətilinizi unudulmaz anlara çevirin. Güneşin istisini, şəhərin enerjisini, yoxsa Egey sahillərinin sakitliyini istəyirsiniz? Seçiminizi Pegasusla edin. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
3: Övladınızın müasir bacarıqları bugündən başlasın. Robi Kids tədris mərkəzində robotexnika və proqramlaşdırma dərsləri peşəkar müəllimlər tərəfindən praktik və mərhələli şəkildə keçirilir. Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit, süni intellekt və daha çoxu üçün bizi seçin. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Ayun Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
0: Hafta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Aşış, sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?